0: Thank you.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
3: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
2: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari

0: hoitaa.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
11: Liike on lääke!
12: Here we go.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
12: Vevex, vevex, vevex, vevex.
13: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutku.
11: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
13: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Oona Syvenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Sun viikonloppu.

monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutku.
11: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
10: Kun veveks on se jotain.
11: Veveks.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
12: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kamala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuusvaltaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten? Oi ei.

alta kaivaten. Tää onko riemu voitto ihmisten?

0: jotain.
1: Niin, mutkut.
2: Ei mutkuja, kun VVX on se jotain.
3: VVX.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Hei ja tervetuloa mukaan sun kesämuistojen pariin. Kesät ovat yleensä täynnä muistoja. Kesistä on jäänyt mieleen mökkiteitä, uimareissuja, mummoloita, herkullisia kesän makuja ja niitä hetkiä, jotka ovat jääneet mieleen jopa vuosikymmentenkin jälkeen. Ja tämän ensimmäisen kesämuistot viikon aiheena oli, että millainen oli sun paras lapsuuden kesä, ja vastauksia tuli ympäri Suomen ja niitä kuullaan tämä tunti. Ja yksi sana, joka nousi vastauksissa ylitse muiden liittyen lapsuuden kesiin, niin se oli mummola. Muun muassa Kipinästä Anna-Riikka kirjoittaa, että lapsuuden kesät olivat pitkiä ja lämpimiä. Muistan, kun lapsena halusin käydä mummolassa kauppa-autossa. Se oli elämys. Minulle ostettiin karvinen karkkipussi ja vielä tänäkin päivänä, kun muistelee sitä omavaraista aikaa, niin kyllä se tuntuu ihanalta. Kaikki kasvatettiin käsin pellolta pöytään. Kuopiosta Sanna toteaa, että mummolassa kesälomalla oli parasta kunnon karjalanpaistia ja mansikkamaitoa. Tämä mansikkamaito on kyllä sellainen herkku, mikä on meinannut itsellä jäädä kyllä kokonaan unholaan, joten kiitos Sanna, kun mainitsit sen. Haminasta Tanja kertoo, että paras oli olla mummolassa maalla mummoa autellen ja kirjoja lukien. Silloin Madonna oli parasta ja kaikki kappaleet olivat ihania. Heinävaarasta Kirsi puolestaan toteaa, että muistista on jo tovi aikaa, useampikin vuosikymmen. Olin jotain 4 tai 5, opettelin ajelemaan polkupyörällä mummolassa. Harjoittelin kovasti, kerran sitten oivalsin, että kun osaan ajaa ilman apupyöriäkin. Sen kesän kuulema laulaa hoillanut olen lopetellessani jotain laulua mummon pelarkonioista. On ollut suosittu kappale 60-luvulla. Itse en näitä muista, mutta sukulaiset ovat näin kertoneet ja olisi mukava kuunnella tämä kappale. Mä, Kirsi, luulen, että kyseessä on tämä Kari Kuuvan tango Pelarkonia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain. Tässä on kuluneen viikon aikana voinut jättää omia kesämuistoja liittyen lapsuuteen. Ja se, mikä on ollut myöskin hauska huomata näistä kirjoituksista, niin moni on kirjoittanut, että aurinko paistoi aina. No mä veikkaan, ettei se aurinko välttämättä aina ole paistanut, mutta niinhän sitä sanotaan, että aika kultaa muistot ja ne sateet jäävät sitten yleensä pois näistä kesämuistoista. Mutta muun muassa Marianne Espoosta toteaa, että kesät olivat aurinkoisia. Mummolassa ja toisen mummolan mökillä oli kiva käydä. Yllättäen hauskinta oli ehkä, kun kesällä tuli naapurin kylään pari samanikäistä lasta ja meitä olikin sitten yllättäen pihapiirissä useampi samanikäinen ja saatiin pelata kirkkistä ynnä muuta. Lahdesta Satu muistelee, että oltiin mummolassa Pieksämäellä ja siellä käytiin kahdella leikkikentällä. Kerran tuli tosi kuuma, kun tultiin leikkikentältä sisälle ja oli sisälle tultaessa tarjolla kylmää limsaa. Käytiin myös Tykkimäen huvipuistossa monta kertaa kesän aikana ja sieltä jäänyt mieleen on buffet-jäätelö, josta tykkäsin, koska en aiemmin ollut koskaan syönyt keksijäätelöä. Ja Vantaalta Mika toteaa, että ikuinen aurinko, lemppari jäätelöä joka päivä, karkkia sekä kaikki parhaat kaverit ja pihapelit. Mummolassa nämä tapahtuivat ja uimaan ja saunaan pääsi joka päivä ja fillarilla sitten kyläkauppaan ja linja-autolla syksyn tullen sitten takaisin himaan. Onni yhdellä kesä kaikilla. Näin tosiaan Mika on todennut ja Iisalmesta Kalle toteaa, että lapsuuden kesät mummolassa järven rannalla onkien ja uiden olivat parasta lapsuuden kesissä. Ja kuten jo totesin jo tuossa aiemmin, niin tosiaan tämä mummola on se, joka on kaikkein ylivoimaisesti eniten ilmennyt näistä vastauksista. Ja muistellaan mummoloita hetken kuluttua lisää, mutta tässä kohdin musiikkia Eino Gröniltä.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Lapsuuden kesistä eritoten tänään puhutaan ja muistellaan, ja vastauksia saatiin tässä viikon aikana iso pino ympäri Suomen. Ja kuten todettu parin kertaa, niin mummola oli sana, joka toistui useimmissa viesteissä. Kuten muun muassa Turusta Risto kirjoittaa, että mummolassa vietetyt koko perheen kesät olivat niitä parhaita, valitettavasti jäivät liian vähiin. Hämeenlinnasta Heidi muistelee, että minä vietin kesiä minun mummolassa ja sain aina aamuisin kaurapuuroa ja mansikkahilloja. Sitten sain lettuja mansikkahillolla ja kermavahdolla ja minun isoäiti teki itse kaikki ruuat ja herkut ja sain aina karkkia ja muita herkkuja. Eli herkullisia hetkiä on ollut kyllä Heidillä mummolassa. Helsingistäkin Satu muistelee, että lapsuuden kesät parhaimmat olivat mummolassa vietetyt kesät. Naapurissa navetta, jossa käytiin hoitamassa lehmiä. Naapurin rouva, joka opetti lypsämään käsin, vaikka koneita toki käytettiin. Lisäksi käytiin uimassa läheisellä järvellä, leikittiin tartsan ja heinäladossa ja seikkailtiin metsässä. Ja Kerimäeltä Suvi muistelee, että pitkät kesälomakuukaudet mummolassa oli parasta, kun isä oli töissä ja kotiin palatessa syötiin ja lähdettiin lähimetsään tarpomaan. Silloin isällä oli koko maailman aika varattuna vain minulle. Mummolassa oli aina omalaatuinen tuoksu ja meininki, ulkohuussia ja vanhaa puusaunaa myöten. Mutta näitä mummolan muistoja lukiessa tulee kyllä vääjäämättäkin mieleen se, että mummolat ovat olleet ainakin aikoinaan, voisiko sanoa, lasten kesäparatiiseja. Siellä ei välttämättä mitään suurta ole. Mummolat ovat olleet ainakin aikoinaan, voisiko sanoa, lasten kesäparatiiseja. Siellä ei välttämättä mitään suurta ole tapahtunut, mutta

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

Tampere.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
1: Omia kesämuistoja ja eritoten lapsuuden kesistä on voinut jättää meidän kotisivujen kautta osoitteessa radiosun.fi. Siellä vaihtoehtonahan on jättää joko ääniviesti tai sitten kirjoitettu viesti, mutta tällähän ensimmäiseen jaksoon ei kukaan vielä rohjennut ääniviestiä laittaa, mutta muistutan, että sellaisenkin voi laittaa vaikka ensi viikon aiheeseen tulemaan. Mutta tänään puhutaan siis lapsuuden kesistä ja jos se mummola on ollut monen muistoissa se kaikkein ehkä sykähdyttävin paikka, josta sitten niitä ihania muistoja on jäänyt mieleen, niin kyllä meidän suomalaisten kesiin kuuluu myöskin vesi, joka myöskin ilmenee näissä vastauksissa. Muun muassa Jouni Vantaalta toteaa, että lapsuuden kesissä oli parasta se oli, kun päästiin kesämökille ja ongelle. Porista Pirkitta toteaa, että parasta oli uimaretket, kuuma aurinko ja vilpoisa veli. Ja Jyväskylästä Hilkka kirjoittaa, että tuntui, että aurinko paistoi aina. Päivät järvellä veneen kanssa ja uimassa, kun rantaan ei saanut yksin mennä, niin sanotusti uitiin pitkässä heinikossa pihassa. Isompana sitten heinäpellolla. Leikkuu ja haravakoneen raksutus. Astiassa kotikaljaa, seassa heiniä. Iltaisin uimaan ja ongelle. Oi ne ihanat, huolettomat kesäpäivät maalla. Tampereelta Milla kirjoittaa, että parhaat kesämuistot on, kun pääsi järvelle ja joelle pikkuristeilylle. Mikään ei ole parempaa kuin kesätuuli veden äärellä. Ja Laitilasta Airit kirjoittaa, että teinityttönä otin soutuveneen ja lähdin soutelemaan järvelle. Lapsuuden koti on pienen järven rannalla. Samalla laulelin Taiskan rannalla laulua. Otin samalla aurinkoa veneessä ja nautin kesästä. Järvi oli tyyni, ei ketään muita ja pahtava aurinko ja minulla keltaiset bikinit.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistossa jatketaan ja eritoten niiden lapsuuden kesämuistojen parissa. Ja tuossa kuultiin Taiskalta musiikkia rannalla. Ja tosiaan, jos sinulla johonkin kesämuistoteemaan liittyy joku kappale, joka tulee tästä muistosta mieleen, niin muista kirjata sekin tai kertoa se siinä ääniviestissä, niin jos se löytyy meiltä, niin tottahan toki se soitetaan. Mutta jos tässä nyt ollaan puhuttu mummalasta ja näistä vesistöistä, niin kyllä myöskin maallaolo ja heinäpellot ovat monen kuuntelijamme muistoissa. Muun muassa Airi Laitilasta jatkaa vielä, että vietin lapsuuteni Kainuussa Puolangalla Aittokylässä. Meillä oli 9-henkinen perhe ja asuimme järven rannalla. Kyläkauppa oli naapurissa. Kesät olivat minulle yhtä riemua, koska uitiin paljon. Leikittiin kauppaleikkiä aitassa, joka oli kuin oikea kauppa. Meillä oli lehmiä ja sonni sekä vasikoita. Heinääkin tein harava tyttönä. Ja jäätelyä syötiin joka päivä, karkkejakin hyvin usein. Kävin ostamassa irtokarkkeja ja menin aittaa lukemaan akuankkoja. Yötkin nukuttiin aitassa. Aina oli leikkikavereita sisaruksista ja vain harvoin riideltiin. Lahdesta Pasi kirjoittaa, että on se. Kyläkoululta kävely lapsuuden maisemissa heinälatoon aikuisiässä vaimoni kanssa. Sama lato, jota tuijotin 5-vuotiaana. Kiva reissu. Jämsästä Julia kertoo, että olen syntynyt ulkomailla ja muistan 80-luvun lapsuuden kesät maalla. Siellä oli niin rentoa verrattuna suurkaupunkiin, missä muuten asuimme. Kesän kohokohta oli aina, kun pääsin maalle tätini luo. Ja napataan vielä Kangasalta Kaisan muisto. Kaisa kertoo, että heinäpellolla olin joka kesä. Kun olin pienin, niin silloin sain pienen heinähangon. Sitten kun kasvoin, niin pikkusiskoni sai pienen heinähangon. Meitä oli 4 lasta. Kun vanhin veljeni oli noin 14-15-vuotias, hän laittoi heiniä seipäälle 100 heinäseivästä täytti päivässä. Ja se oli säästäväiselle isälleni rahan menoa. Hän lupasi, että saatte 7 penniä seipäältä. Niin se oli jo sitten iso raha ja karjakkomme hävisi tälle isoveljelleni, vaikka hän oli niin sanottu työhullu. Tuli aamulla polkupyörällä 8 kilometrin matkan ja oli jo 6 lehmiä lypsämässä ja päivä heinätöitä ynnä muuta ja iltalypsy lisäksi. Ja hän lähti sitten polkupyörällä kotiin taas sen noin 8 kilometriä polkemaan. Se oli kesän paras hetki, kun kauppa-auto tuli ja saimme jäätelön. Ruokatauon aikaan saimme käydä uimassa pikaisesti ja illalla uimme pidempään ja ahvenia ongimme illalla, joita äiti sitten paistoi.

kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin, ja rauhoitin.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Millian.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Kengät kesäjuhliin. Kuppe ja kahvipöytää. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kuitenkin.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
2: Jatketaan vielä näiden muistojen parissa. Näitä on yllättävän paljon tullut jo heti ensimmäisellä viikolla ja kiitos kaikille, jotka ovat oman muistonsa jättäneet. Ja näitä on tullut tosiaan ympäri Suomen. Vantaalta Peke muistelee, että meillä ei ollut omaa mökkiä, joten kesämökin virkaa palveli isän siskon tai isän kaverin mökki. Parasta oli kuitenkin kaverin mökki Tampereella. Silloin pääsi tutustumaan luomumaidon makuun ekaa kertaa ja kävin strutsitilan tsekkaamassa sekä paikallisesta maalaisarkkitehtiöstä että Särkänniemestä nauttimassa. Ja järvessä pulahdin huolella Särkänniemi-delfiinikylpylelun kanssa. Turusta Monika kirjoittaa, että paras lapsuuden kesä oli, kun kotimme lähellä olevaan kesämökkiin muutti kesäisin paras ystäväni. Joka kevät odotin, koska ystäväni taas saapuisi leikkimään kanssani. Ja kun hän saapui, siitä päivästä alkoi kesä ja seikkailut. Edelleen on yksi parhaista ystävistäni. Salosaaresta Sanna muistelee, että parhaita kesämuistoja oli matonpesuretket koko perheen voimin rantaan. Aikuiset pesi mattoja ja lapset ui ja välillä syötiin eväitä. Näistä eväistä puheen ollen muun muassa Kontiolahdelta Jussi kertoi, että parasta oli mustikoiden kerääminen äidin kanssa. Aina oli hyvät eväät. Minusta tuntuu, että kun lasten kanssa lähdetään ihan mihin tahansa retkelle tai matkalle, niin tärkeää on huolehtia juurikin niistä hyvistä eväistä. Tampereelta Helena kertoo, että tulee mieleen nuoruudesta sellainen kesä sulkavalla kesätöissä leirintäalueella, jolloin tutustuimme ystävän kanssa seutuun ja hän teki romanttisen elen sukeltamalla järvestä minulle lumpeen kukan. Kuopiosta Ismo muistelee, että 70-luvulla lapsena vietettiin usein osa kesästä maalla äitini siskon luona vanhempieni kanssa. Mieleen on jäänyt erityisesti superhyvä maalaisruoka, jota parempaa en ole sen jälkeen syönyt. Muutenkin oli stressittömämpää, kun sai olla poissa kaupungista. Ja napataan vielä tähän Espoosta Johannan muistot. Lapsuuden kesinä oltiin kotona pääkaupunkiseudun lähiössä, kun äidillä oli pitkä loma koulusta. Aamupäivällä syötiin aika usein perunoita ja nakkeja ja sitten loppupäivää vapaana ja käytiin yhdessä uimarannalla ja otin kaverin mukaan. Kaverini oli myös usein meillä, koska hänen vanhempansa olivat töissä. Tuosta ajasta on jäljellä jotain, jonka voin tavoittaa, kun syön uusia perunoita kesäaamupäivänä.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tosiaan teidän kuuntelijoiden kesämuistoja ollaan kuultu iso pino tällä tunnilla ja vielä muutama on lukematta. Muun muassa Helsingistä Pauliina on kertonut, että parasta lapsuuden kesät olivat mökkilomat, jolloin sai löhyillä riippukeinussa ja lukea kirjoja niin paljon kuin jaksoi. Satu kertoo, että kesät oltiin kotona ja pelattiin lautapelejä sekä sulkapalloa. Nokialta Milla kertoo, että kesäillat isäni luona ja käytiin aika usein kalassakin ja se oli kivaa. Olin 12-vuotias, kun näin isäni viimeistä kertaa. Nyt olen 30-vuotias. Paljon hyviä muistoja. Ja Helsingistä Nuutti on kirjoittanut vähän erilaisen muiston. Vuonna 1995 totta kai oli ikimuistoista mennä joukkueen kanssa juhlimaan jääkiekkovoittoa, vaikka nyt olin jo 25. Ja myöskin Honkajoelta Jari on laittanut viestin. Moi, en tiedä mikä kesä oli paras. Tämä meidän talo oli se mummola, jonne kesäisin kerännyttiin. Äidin siskojen lapset viettivät täällä maalla paljon aikaa. Uitiin paljon, joki on lähellä ja myöskin urheiltiin ja liikuttiin paljon. Lapset myös osallistuivat talon töihin, muun muassa heinäpellolla. Ikimuistoisia kesiä. Näin varmasti on ollut. Mutta tämä oli tämän viikon aihe ja joka viikko vastanneiden kesken laitetaan kiitoksena omasta muistostaan yksi Lina Hamam rantapyyhe ja tällä kertaa se lähtee Kangasalle Kaisalle, jonka muisto jo tuli aiemmin kerrottua. Kaisa tuossa tosiaan kertoi, kuinka muun muassa hänen vanhin veljensä oli kovinkin innokas tekemään heinätöitä ja laittoi heiniä seipäälle jopa 100 heinäseivästä päivässä. Kiitos Kaisa tosiaan vielä viestistä ja onnittelut voitosta ja laitetaan sulle tosiaan sitten viestiä liittyen tähän palkintoon tulemaan. Mutta sitten se ensi viikon aihe. Ensi viikolla muistellaan lisää näitä menneitä kesiä, mutta muistellaan kesäreissuja. Kesäreissu, jota et ole unohtanut. Onko se kenties ollut joku automatka, ensimmäinen ulkomaanmatka, telttaretki, reissu mummolaa vai jotain ihan muuta? Kuka oli sun mukana? Mitä siellä tapahtui ja miksi juuri se reissu on jäänyt mieleen? Käy jättämässä oma muistosi osoitteessa radiosun.fi ja samalla olet myöskin ton Hamam rantapyyhkeen arvonnassa mukana. Ja voit joko kirjoittaa oman muistosi tai mikä parasta, jätä mulle ääniviesti. Mutta tässä tosiaan tämän viikkoinen sun kesämuistot ja ensi viikolla jatketaan. Moi moi!

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samtsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
11: Kun veveks on se jotain.
12: Veveks.fi.
13: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Lepopeda ja Oodi Makkaralle. Oikein hyvää kesälauantaita itse kullekin. Tällä tunnilla kuulostellaan, millaisia kesätapahtumia on tänä viikonloppuna tarjolla. Tuossa tunnin lopulla otetaan Nokiaan yhteyttä. Siellä nimittäin sunnuntaina vietetään ihan ensimmäistä Nokian puistofestiä. Mitä kaikkea se tarjoaa kaikenikäisille, niin siitä luvassa lisää tietoa tosiaan tuossa tunnin loppupuolella. Tuossa puolen aikaa otetaan sitten kesänäyttämön osalta kesäteatteria tuolta Ylöjärveltä. Siellä nimittäin nähdään nyt kesäkuun alussa Peppi Pitkätossua. Ja ihan alkuun otetaan suunnaksi Lempäällä, nimittäin Lempäälän tapahtumapuistossa. Tänään kello 19 luvassa on Lempimusaa Impro Show. Mitä kaikkea se pitää sisällään, niin siitä hetken kuluttua lisää. Ennen sitä Emmalta ja Matiltalta Sisko ja ennen heitä tässä Tomi Markkola ja Kun kesätuuli soi.

0: Lempäälässä on syytä juhlaan, kun kunta täyttää kunnioittavat 160 vuotta ja samalla Myllyrannan tapahtumapuisto juhlii 10-vuotista taivaltaan. Tuplasynttärit huipentuu lempimusaa tapahtumaan, jossa huippuartistien rinnalla yleisöä viihdyttää pirkanmaalainen improryhmä, Kureliivit ja Jaloimmat reidet. Esiintyjä Mervi Murtonen, mistä tästä viikonlopusta on oikein kyse?
1: Joo, me tullaan sinne huippumuusikkojen kanssa vetämään pieni musa-impro-show. Me ollaan siis maalainen improvisaatioteatteriryhmä Kureliivit ja Jaloimmat reidet. Ja meillä on mukana ammattimuusikko Kusti Vuorinen haitarin kanssa. Ja impro-musa tarkoittaa sitä, että meillä ei ole valmiiksi sävellettyjä tai sanotettuja lauluja, vaan me pyydetään niihin meidän esityksiin, pieniin laulunpätkiin, niin ideoita yleisöltä. Ja sen pohjalta sitten siinä hetkessä kukin näyttelijä meidän ryhmästä niin keksii pienen laulun ja Kusti siihen sopivan säästyksen ja sitten lurautetaan pieniä juttuja.
0: No, kuinka paljon tämä yleisö pääsee tosiaankin vaikuttamaan tähän illan kulkuun?
1: Joo, yleisöltä kysytään esimerkiksi laulun aiheita tai laulun nimiä tai sanoja, joita tämän laulajan täytyy siinä laulussa käyttää. Mutta usein improvisaatioteatteri sekoitetaan stand-up-esityksiin, jossa niin kuin tehdään pilaa yleisöstä tai niin kuin otetaan se yleisö sen vitsin kohteeksi, niin siitä ei ole kysymys. Eli yleisöltä kysytään vain tämmöisiä aiheita ja sanoja, yksittäisiä juttuja, joiden ei tarvitse olla mitään hienoja tai kummallisia, ihan tavalliset arkiset sanat riittää, ja niiden pohjalta meidän näyttelijät sitten keksii sisältöä niihin lauluihin. Eli improvisaatioesityksissä pulassa ovat näyttelijät, eivätkä yleisön edustajat.
0: Teillä ei tosiaankaan ole käsikirjoitusta, vaan tosiaankin yleisö pitää ohjaksia, niin millaisilla eväillä tai ideoilla se katsojan kannattaa katsomaan saapua?
1: Oikeastaan yleensä kaikista tavallisin asia on herkullisinta. Eli mitään katsojan ei tarvitse miettiä, että kun häneltä kysytään ideoita vaikkapa laulun aiheeksi tai nimeksi, niin sen ehdotuksen, mitä sieltä yleisöstä heittää, niin sen ei tarvitse olla mitenkään nokkela tai nerokas tai valmiiksi hauska, vaan ihan tavalliset arkiset sanat ja asiat, otsikot on kaikista parhaita, koska sitten kun improvisaation keinoin niitä siellä lavalla kehitellään eteenpäin, niin niistä voi tulla yllättävän hauskoja ja niihin voi tulla yllättäviä käänteitä, jolloin siitä tavallisesta ja arkisesta tuleekin yhtäkkiä jännää ja kummallista ja hauskaa.
0: Mervi Murtonen, tänä lauantaina kello 19 on täydellinen aika startata kesäkuun viikonloppu. Niin miksi juuri tämä kompo, hyvä musiikki ja arvaamaton impro on paras tapa viettää kesäiltaa Lempäälän Myllyrannassa?
1: Joo, kyllähän Myllyrannassa on tänään ensinnäkin kaksi bändiä tai muusikoita paikalla. Ja sitten me siinä välissä improvisaatioryhmänä tuodaan semmoista erilaista twistiä siihen kesäiltaan. Et meidän homma, me ei olla ammattimuusikoita muuta kuin tosiaan meidän Kusti. Me ollaan enemmänkin niin kuin sanataiteilijoita ja teatteritaiteen edustajia, jolloin tuodaan varmasti niin kuin erilaista näkökulmaa siihen kesäiltaan ja erilainen esitys niihin bändeihin verrattuna. Että varmaan mielenkiintoinen yhdistelmä. Mekään ei olla aikaisemmin tehty tällaista, että on meillekin ihan ensimmäinen kerta.
2: Tällaista tosiaan luvassa tänään Lempälässä Myllyranta tapahtumapuistossa kello 19, kun Lempimusa Impro Show siellä starttaa. Ylöjärvellä on avattu jo kesä. Teatterikausia. Tällä viikolla ensi-iltansa on saanut Peppi Pitkätossu teatteri Tikan näyttämöllä. Millainen esitys on luvassa, niin siitä kohta lisää. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Eeliltä ja tässä Dingoa, lähetyssaarnaaja.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Kesänäyttämö kohteemme löytyy tällä kertaa Ylöjärveltä, missä teatteri Tikka esiintyy Ylöjärven museolla. Nuoriso-ohjaaja Laura Mäkinen, mitäs teatteri Tikka nyt esittää?
2: Esitetään klassikkoa Peppi Pitkätossua ja Astrid Lindgrenin kirjaan pohjautuva käsikirjoitus. Sillä lähdetään nyt kesään.
1: Niin, ja jos ymmärsin oikein, niin oliko niin, että tämä on teatteri Tikan ensimmäinen tuotanto?
2: Joo.
1: Kerro vähän teatterin taustoista. Tämä on aika jännä tämä kokoonpanokin, millä teette.
2: Joo, meillä oli semmoinen haave lähteä tekemään teatteria ja perustaan uutta teatteria. Se on ollut varmaan mun haave aina ja mä oon muutamia ryhmittymiä tuossa aikaisemmin elämässä perustellutkin, mutta eri kaupungissa. Ja kulttuuripalvelut Ylöjärven kaupungilla. Sieltä mä haalin itselleni työkavereita, koska mä itse edustan nuorisopalvelujen henkilökuntaa. Ja sitten lähdettiin Maria Tuulin kanssa, eli kulttuuripalvelujen tuottaja, ja sitten yhteisötaiteilijan kanssa lähdettiin suunnittelemaan, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja sitten tuossa jo 1,5 vuotta sitten niin lähdettiin liikkeelle. Ja nyt ollaan sitten tässä pisteessä, että saatiin homma etenee ja teatteri perustettiin ja löydettiin siihen lapsia ja nuoriakin. Ja pyörät pyörii ja kohta on sitten ensi ilta, että sellainen projekti yhtäkkiä etenee.
1: No nimenomaan näin ne saa vauhtia erilaiset projektit. Minkä ikäistä väkeä siellä lavalla sitten nähdään?
2: Eli meillä on 11-18-vuotiaita ylöjärveläisiä lapsia ja nuoria. Taitaa muutama olla seutukunnistakin mukana. Eli me tehtiin sillä lailla, että tuossa viime marraskuussa niin laitettiin iso rekrykäynti, että etsitään huvikumpuun väkeä. Että Peppi oli päätetty ja näytelmä, luvat saatu. Ja sitten ruvettiin etsiä näyttelijöitä ja lapsia ja nuoria tämmöiseen lavaste puvustekerhoon, että he pääsivät niin kuin tuotantoon silläkin tavalla käsiksi, että pääsee tekemään vaatteita ja lavasteita. Ja lapsiahan tuli ihan ovista ja ikkunoista, että me tavoitettiin yhteensä vajaa 100 muksua, jotka ja nuorta, jotka oli kiinnostuneita. Ja sitten näyttämölle valikoitu 30 niistä, ja nyt mulla on 24 näyttelijää, on sitten 11-18-vuotiaita on näytelmässä mukana. Että tosi iso porukka, ja samalla sitten oliko vajaa parisenkymmentä oli tässä puvustella vasta kerhossa mukana.
1: Niin kuin tuossa sanoit, että Peppi Pitkätossu, aikamoinen klassikko kuitenkin kyseessä.
2: Joo.
1: Niin minkälainen versio nyt sitten nähdään?
2: Joo, eli tämä on semmoinen, missä Peppi, varmaan tämä klassinen lähtöasetelma, että Peppi muuttaa huvikumpuun tuossa vaiheessa ja hevosensa Pikkuukon kanssa. Ja siellä sitten rupeaa lyöttäytyy Tommi ja Annikan kanssa yhteen, niin löytää kavereita. Ja sitten on vähän siinä epäselvää, että missä iskä on, että he on ollut kapteeni Pitkätossun kanssa merillä ja on tullut haaksirikko. Eli sitten siellä on taustalla tämmöisiä vähän syvempiäkin teemoja, että Peppi muuttaa yksin ja miettii, että missä se iskä seilailee, että on vähän ikäväkin iskää, mutta sitten kavereiden kanssa touhoa. Ja pistetään hösseliksi, niin siinä sitten se ikäväkin välillä unohtuu. Ja sitten, en spoilaa juonta enempää, mutta lopussa sitten palaset loksahtelee kohilleen. Ja Peppi sitten saa myös nähdä iskän siinä. Mutta kuitenkin semmoinen niin kuin klassinen tarina siitä, että Peppi on rohkea nuori tyttö ja tämmöinen vähän kapinallinenkin, että auktoriteettia haastaa siinä sosiaaliviranomaisia ja poliisia, ja että siinä on näitä erilaisia tasoja sitten aikuisillekin tässä teemassa, että Astrid Lindgren on kirjoittanut Pepin sotien jälkeen semmoisena niin kuin uutena tavallaan niin kuin sankarihahmona, kun miehet on ollut sodissa sankareita, niin hän halusi tehdä tämmöisen lapsen ja nuoren tytön, että hän on ollut sillä lailla tosi taitava kirjoittaa, että Peppihan on säilynyt sieltä sitten näihin päiviin asti semmoisena voimahahmona. Ja mä oon itse siitä tosi ilahtunut, että kun sanotaan, että nuoria ei välttämättä niin enää lukeminen ja kirjat kiinnostaa, niin nämä nuoret, jotka mulla näyttelee, niin kuin tietää Pepistä ja on lukenut sitä ja kuunnellut kuunnelmia. Ja että kyllä lapsia ja nuoria edelleen tarinat kiinnostaa ja taide ja teatterin tekeminen. Ja se, että he on ollut sitoutuneita tähän projektiin, mun näyttelijät, ihan huippunuoria, että kyllä nuoret haluaa harrastaa. Ja olla niin kuin tekemässä taidetta.
1: Kyllä, se on hieno kuulla, että se innostus sieltä säilyy. Ja niin kuin tuossa viittasitkin, että kyllä tämmöiset klassikot, niin kyllä ne vaan paikkansa pitää. Mites toi Ylöjärven museo, minkälaiset puitteet se teatterille tarjoaa toisaalta teidän kannalta ja sitten toisaalta yleisön kannalta?
2: No me lähdetään nyt oikein tämmöisellä perinteisellä klassisella linjalla, että me mennään tämmöiseen metsämuseon, ulkoilman museon pihapiiriin, jossa on näitä vanhoja museorakennuksia ja ne tarjoaa nämä puitteet. Ja sitten meillähän ei ole siellä katosta, ei ole näyttelijöille eikä katsojillekaan, eli lähdetään klassisella linjalla liikkeelle, että katsotaan tämä ennusteesta, että millainen teatteri-iltama on tulossa, että missä tunnelma ja missä kellissä esitetään ja silti esitetään ja hyttyssuihke, että voi vähän suhauttaa kainaloon ja iloisella asenteella mennään. Kioski kahvio palvelee, että Ylöjärveltä nuoria yrittäjiä tulee sitä pitämään ja sitten meillä muuten tosiaan sitten niin on aika semmoinen pienimuotoinen lavastus ja puvustus, että tämmöinen katsomo, tämmöinen peräkärökatsomo on sinne tuotu jo paikalle ja näin, että ei ole sen niin kuin hulpeimpia puitteita, mutta mä itse liputan myös tämmöistä perinteisyyttä tätä metsään sinällään menemistä, että se on elämys myös itsessään, että se on ihanat tuoksut ja ihanat äänet, linnut laulaa ja semmoista klassista.
1: Kyllä, siitä varmasti koostuu hieno esitys. Laura Mäkinen, ota silti vielä loppuun pieni myyntipuhe, että minkä takia kannattaa tulla juuri Teatteri Tikan Peppi Pitkä tuossa tänä kesänä katsomaan?
2: Ylöjärvelle kannattaa tulla ihan paikallisten tietenkin katsomaan, että minkälaista kulttuuritarjontaa on uutuutena saatu aikaiseksi, mutta muutenkin, niin jos sitä lähikunnista, niin Peppiä nyt esitetään Ylöjärvellä ja se on tosiaan klassikkoteos, jonka mun mielestä kaikki ikäpolvet niin kuin lapsista niin nuoriin niin kuuluu nähdä jossain kohtaa elämää vähintään, niin nyt se on mahdollisuus nähdä meillä ja me saatiin päärooliin Alma Järven sivu, Ylöjärven oma teatterikonkari, joka on esiintynyt myös Tampereen Työväen teatterissa Matildassa ja hän on Peppinä aivan loistava, että nyt kannattaa tulla jo senkin takia, mutta että sitten muutenkin, että tämmöinen kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tarjoama spesiaalikeissi tänä kesänä.
3: Näin kertoi siis Laura Mäkinen ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Ja tosiaan Ylöjärvellä Peppi Pitkä tossua on tarjolla kesäteatterin näyttämöllä. Huomenna sunnuntaina Nokialla vietetään Nokian ensimmäistä puistofestiä, jossa ohjelma on kaiken ikäisille lapsista aina ikäihmisille. Ja mitä kaikkea sitten sunnuntaipäivä tarjoaa ja millainen on ohjelmistokattaus, niin siitä lisää hetken kuluttua. Ennen sitä musiikki vielä Skandinavian Music Groupilta ja tässä Mikko Pohjola ja Et näe.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nokialla vietetään sunnuntaina Puistofest-tapahtumaa. Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero-Wiedfeldt. Minkälaisesta Puistofestista on kysymys?
1: No, meillä on tulossa tosi kiva uusi lämminhenkinen puistokonsepti, jossa on tehty ohjelma niin, että sieltä varmaan löytyy tosi monelle mieleistä musiikkia. Ja ollaan tässä sunnuntai-iltapäivää ja iltaa kohti tuossa Nokian keskustassa Poutun puistossa.
0: Poutunpuisto tosiaan tapahtumapaikkana ja runsaimmitoi musiikkia ja vähän niin kuin vihjasikin, että kaiken ikäisille. Kerro vähän tästä päivän kulusta.
1: Joo, siellä on tosiaan MLL aloittelee jo vähän ennen kahta siinä 1:30 ja siellä on Onnimannipäivä, joka on tämmöinen lapsiperheiden tuttu ohjelma, joka vuosi ollut tuossa Tapsan tahtien kyljessä. Ja nyt se on sitten Puistofestissä ja päivän avaa meidän uusi kaupunginjohtaja Pauliina Pikka ja sen jälkeen päästään sitten taas lastenohjelmiin oikein mukavalla bändillä. Arne Alligaattori tulee paikalle, ihan oikea Alligaattori siellä lavalla sitten esiintyy ja häntä voi myös moikata sitten tapahtumassa tämän keikan jälkeen.
0: Ja siitä sitten päivä jatkuu ja monen moista esiintyjää, niin kuin tuossa sanottiin jo, että vähän kaikenlaiseen makuun vieläpä musiikkia riittää. Miten muuten tämmöiset, sanotaan alueen palvelut, niin mitä kaikkea siellä on tarjolla?
1: No, meillä on musiikkia ja katuruokaa. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin tiivistys tähän, että meillä on puistofesti, joka on tämmöinen niin kuin konserttia ja piknikkiä ja saa tuoda tietysti omia eväitä tai sitten nauttia monenlaista katuruokaa. Siellä on grilliä monessa muodossa ja on meksikolaista ruokaa ja muikkuja ja lettuja, suolaisia ja makeita ja minipannukakkuja ja vaikka mitä. Että ihan varmasti tulee tosi mukava päivä.
0: Teresa Herrero-Wiedfeldt, tämä on ensimmäinen kerta, kun Puistofest järjestetään ja niin kuin tuossa vähän viittasit jo tuonne MLL-tapahtumiin, että siitä on totuttu näkeen tuossa Tapsan tahtien yhteydessä. No, tänä kesänä Tapsan tahdit jää välistä, mutta näetkö, että tälle tapahtumalle olisi sellaista jatkuvuutta, että tämä ei jäisi ainutkertaiseksi?
1: No, tämä onkin tosi mielenkiintoinen juttu justiin tälle vuodelle. Eli tapahtuma on nyt Tapsan tahtien välivuodella ja nyt tehdään sitten omin voimin kaupungin tuotantona tämmöinen ilmainen ja ikärajaton tapahtuma. Ja siinä tapahtuman aikana tehdään sitten myöskin palautekyselyä sekä paikalla olevilta että verkossa, että mitä ihmiset haluaisi. Että siellä on sitten mahdollisuus vaikuttaa, että olisiko se nimenomaan tämmöinen yksipäiväinen ilmaiskonsertti, missä olisi monenlaista ohjelmaa, minkälaista ohjelmaa. Ja toinen vaihtari on se, että mennäänkö vaikka tapahtumaviikkoon. Tai sitten jos me saadaan kaupallinen tuottaja tuottamaan jotain musiikkifestivaalia, niin se on yksi vaihtoehto. Että nämä kaikki on nyt avoimia tällä hetkellä. Ja sitten on hirveän mielenkiintoista nähdä, että miten tämä menee ja mitä ihmiset toivoo. Että aina on mahis vaikuttaa ja se on tosi kiva juttu.
0: Mutta selvästi kaupungin tahtotila on se, että jonkunlainen musiikkitapahtuma jatkossakin Nokialla vietetään.
1: Kyllä tätä toivotaan, joo. Ja varmaan nyt ainakin tänne vuodelle on tosi kiva, kun se on hyvin monenlaiselle yleisölle. Ja tosiaan lasten musiikilla aloitellaan, mutta sitten lavalla käy kyllä muitakin, että kaikenlaisia ikäryhmiä ja erilaisia ihmisiä on huomioitu, kun tämä nyt on tämä eka kerta tämmöisen muotoisena, niin silloin on kiva huomioida muita. Eli siellä on sitten myöskin Velmu, tämmöinen vähän iäkkäämpien orkesteri laulaa ja soittaa ukuleleja. Ja sitten ihan kokonaan ei ole sitä Tapsan tahtia iskelmä Finlandia-historiaakaan unohdettu, että semmoista tuodaan kans mukaan. Meillä on semmoinen ikään kuin keskimmäinen osuus, missä tulee vähän poppia, rockia ja iskelmää ja poimintoja myöskin vähän niistä entisaikojen iskelmävoittajista, ja siellä on nokialaista voimaa lavalla. Meillä on Riikka Puntalo ja Jerkka Virtanen, ja Jerkkahan on voittanut Voice of Finland-palkinnon tai kilpailun 2018, ja sitten meillä on Sani, eli Aikakoneen Sani, että päästään vähän ehkä nostalgiaan, ja tosiaan niin kuin sanottiinkin, että monenlaiselle yleisölle on, niin sitten illan päättää Robin, joka varmasti menee tosi monenlaiselle yleisölle, vähän niin kuin äidille ja tyttärelle ja vähän kaikille muillekin, niin tätä on ollut kiva tehdä.
0: No varmasti näin. Kello 14 siis homma sunnuntaina Poutunpuistossa alkaa. Onko jotain, mitä paikalle tulijoiden tulee huomioida?
1: No varmasti kun on tuommoinen ulkoilmatapahtuma, niin sään mukaisesti kannattaa tulla ja hyvällä mielellä, että piknikviltin voi ottaa mukaan tai retkituolikin on voi olla tosi kiva, jos on vaikka koko päivään sieltä ja hyvällä mielellä ja nauttien esityksistä ja ruuasta ja kaikesta tunnelmasta, niin semmoisella kun lähtee liikkeelle, niin varmasti tulee onnistunut päivä.
2: Näin kertoi siis Teresa Herrero-Fiedfeldt ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Ja tosiaan Nokian ensimmäinen puistovest vietetään huomenna sunnuntaina. Tässä kesälauantaissa Suuradiossa päästään kohta kuulemaan, millaisia kappaleita tuolta Arteiden arkistoista on löytänyt Kimmo Hoivassilta. Eli levyhyllyllä ollaan sitten ensi tunti Kimmon kanssa. Kello 12 alkaen muistellaan vanhoja hyviä aikoja Joel Hallikaisen kanssa. Ja kello 13 mennäänkin sitten Heinäpelolle Akaaseen Jonkan tilalle. Ja sun suosikin top 20 lista tuttuun tapaan kello 14 alkaen. Ja illalla tietysti sitten vielä sun viihteelle toivekonsertti kello 18. Mutta nyt musiikkia Robin Packalenilta, joka on muuten huomenna tuolla Nokia Puistovestissä pääesiintyjä.
3: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Siinä soitti Oulusta maailmalle ponnistanut Garbo-yhtye Esa Elorannan johdolla. Esa Eloranta, joka on aika monelle sun radion kuuntelijalle tuttu myös noista omista soolouran tuotannoista, mutta tämä oli sitä Garbo-yhtyettä, jolla bändi tuolla 80-luvun puolen välin jälkeen vaikutti suomalaisessa rock-kartassa. Aika lailla vahvastikin itse asiassa. Mutta levyhyllyllä ollaan jälleen tällä kertaa Hoivassilan Kimmon levyvalintojen parissa. Morjesta vaan ja oikein mukavaa päivää levyjen ystävät. Tälle tunnille on tullut valikoitua jos jonkinmoista kappaletta soittoon. Tuo Garbon kappale valikoituu ihan puhtaasti siitä, että sattui jolahtamaan mieleeni, että mainio orkesteri, itse pidän kovasti tuosta Esa Elorannan äänestä ja tyylistä laulaa ja kaiken lisäksi hän on mainio tarinankertoja ja vähän sellaista ideaa tämän viikon levyhyllystä on tongittu, että tässä muutamia lauluja soitetaan, jossa nimenomaan tarinat korostuvat. Ei nyt ehkä ihan kaikissa kappaleissa, mutta useammassa kuitenkin. Mutta seuraavaksi soitetaan musiikkia, jota ei sun radiossa ihan kauheasti ole kuultu, eikä edes kyseisestä maasta tulevaa musiikkia kovin paljon. Kyseessä on nimittäin virolainen kokoonpano, joka kohta esiintyy. Laulu oli aikanaan Viron edustussävelmänä Euroviisuissa. Silloin kun edellistä kertaa Viinissä viisuja pidettiin 2015, niin tämä seuraava kappale sijoittui seitsemänneksi.

Tämä laulu levyhyllyltä edustaa kaikuja omasta nuoruudestani tuolta 80-luvulta. Musiikkia Pirkanmaalta Virroilta lähtöisin oleva bändi Siberia kyseessä. Muun muassa Jari Yliaho mukana tässä bändissä, joka sitten Juisen Grand Slam-yhtyessäkin kunnostautui. Älä sano, että rakastat mua, oli laulu nimeltään. Seuraava kappale heitetään vähän tuommoiseksi harvemmin kuulluksi. No ehkä tuo äskeinenkin oli nykyisellään harvoin kuultua musiikkia, mutta Junno Vainio, hänen tuotantoaan tietysti sun radiossa aina aikaa join kuullaan, mutta tätä seuraavaa laulua ei kyllä taida olla aiemmin soitettu. Kyseessä on nimittäin oikeastaan mainosmusiikki. Junnuhan kunnostautui siinä, että hän teki runsaasti mainoksiin musiikkia ja teki myös niin, että käytti omia olemassa olevia kappaleitaan taustoina ja teki niihin uusia tekstejä. Ja välillä kyllä syntyy aika huikeitakin tarinoita, kuten vaikkapa tässä seuraavassa.

kenen metsä onkaan. Hän vastas vain, ei mä poltan omiain. Näin oon tehnyt aina, kun mä vietän lomiain. Katselin, kun hehtaarit jo tulen alla on. Mielestäni manninen on edes vastuun.

perekattoja jo liekitsöi. Ja kansa alusvaatteisillaan juosten elämöi. Työväen talo kärähti ja kirkko kumoon tärähti ja mannisella

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia?

0: jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Vanha kunnon Koitus Int, tällä kertaa kuitenkin Koitus Int 50 Revival kokoonpano, eli vähän on soittajat vaihtuneet, osa heistä vähän kerännyt vuosien kokemusta lisää, mutta viime vuonna, kun tuo 50-vuotisjuhlavuosi oli ja juhlavuoden kokoonpano, joka kyllä on viihdyttänyt tässä itse asiassa, taisi olla jo edellinenkin vuosi, kun he ovat viihdyttäneet ympäri Suomea juhlakansaa. Odysseus oli tämä laulu nimeltään. Levyhyllyä pengotaan lisää ja tuossa alkutunnista oli puhetta, että kaivoin tähän muutaman semmoisen aika tarinallisenkin kappaleen soittoon. Itse viehätyn kovasti musiikista, jossa teksti sisältää jonkunlaista tarinan kerrontaa ja muun muassa tämä seuraava tekee sitä. Itselläni on mahtava innostus päällä siitä, että tässä loppukuusta meinaan suunnata Lontooseen, jossa seuraavaksi esiintyvä artisti on keikalla. Ensimmäinen kerta, kun hänet livenä tulen sitten näkemään, mikäli kaikki menee hyvin ja no, miksei menisi. Garth Brooks on kyseessä, mies, joka on todellisia multimiljoonia myynyt tuolla Amerikan maalla, mutta Euroopassa sentään verrattain pieneksi kuitenkin ehkä se suosio jäänyt, mutta kyllä Lontooseen on sitten tuonne keikalle tulossa melkoinen yleisömäärä. Mutta siitä tarinasta puheen ollen, niin tämä on Cowboy Bill.

Kun tuossa kehuskelin tuota tarinankerrontaa, tämän tarinan kertoi siis Garth Brooks, Cowboy Billin tarinaa, niin tietysti englanninkielistä tarinaa, kun sinä kerrottiin, niin ehkä tasapuolisuuden vuoksi seuraavaksi vedetään sitten suomenkielistä tarinaa. Tämäkin laulu on alkujaan Yhdysvalloista peräisin Tom Russell-niminen sankari, jonka kappaleita on suomeksi käännetty aika lailla runsain mitoin, niin on tehnyt myöskin tämän seuraavan alkujaan Blue Wing-nimisen kappaleen. Pekka Myllykoski sen kirjoitti suomeksi ja aikanaan kun tähän lauluun noita tekijänoikeuksia haettiin, niin Tom Russell vaati, että tuonne tiedostoihin pitää liittää tietoa, että tarina muutettu tekijän luvalla. Itse asiassa tässä on kyllä aika vähänkin sitä varsinaista tarinaa muutettu, mutta ehkä tuotu sitten vähän suomalaisittain ymmärrettävämpään muotoon, mutta näin menee lintumies.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Maailma on kauneimmillaan, yölintu tulkitsi siinä. No, ehkä siinä laulettiin vähän noista jo syyskesän hetkistä, mutta ei sentään ihan vielä niin pitkällä olla, vaan nyt nautiskellaan vielä alkukesän kauneudesta, mutta onneksi sitä kauneutta riittää. Seuraava kappale, joka levyhyllystä on kaivettu soittoon, on itse asiassa elokuvamusiikkia vuodelta 90. Silloin ilmestyi Young Guns 2 elokuva, jonka tunnari on tämä seuraava laulu. No, elokuvankin myötä se tuli varmasti tunnetuksi, mutta kyllä se koko lailla isoksi hitiksi nousi myös artistinsa soolotuotannossa, nimittäin Bon Jovi-yhtyeen keulakuva John Bon Jovi, joka muutamankin soololevyn noihin aikoihin väänsi, niin yksi niistä pitää sisällään tämänkin leffakappaleen, tai itse asiassa kyseisellä levyllä on sitten muun muassa vähän elokuvasta pieniä katkelmiakin, mutta tämä on se tunnuskappale kyseisestä elokuvasta, Blaze of Glory.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
9: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
8: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
10: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
8: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Nyt sun radiossa on aika sukeltaa vanhoihin hyviin aikoihin. Nostalgian sykettä -ohjelman myötä tänään seikkaillaan muun muassa musiikin ja TV-viihteen parissa, kun vieraana on Joel Hallikainen. Morjesta, Joel.
1: Hei hei ja kiitos kutsusta saada tulla tähän ohjelmaan nostalgisoimaan.
0: Nimenomaan vanhoja hyviä aikoja muistellaan, ja ennen kuin mennään ehkä niihin, sanotaanko sun uran ajalta oikein hulluihin vuosiin, niin haluaisin mennä sinne 80-luvun taitteeseen, mistä varmaan voidaan laskea, että sun musiikkiura on aikanaan alkanut. Olet ollut perustamassa Korroosio-yhtyettä ja no siinä toimit itse asiassa kitaristina, etkä niinkään lauleena, mutta minkälaisia muistoja tulee niistä ajoista mieleen, kun oli vähän tämmöinen punk-henkisempi kaveri Kraisiossa?
1: Joo, elettiin 70-luvun loppua ja Suomeen oli rantautumassa uusi aalto, eli punk. Ja oli maailmalla tämmöisiä bändejä kuin Sex Pistols ja muutama muu, jotka räjäytti niin pankin. Ja kun me oltiin nuoria poikia, mä olin sellainen teini-ikäinen, kun mä olin 5-16-vuotias, niin meitä poikia oli muutama samanlainen koulussa yläasteella. Ja joku siinä sytytti siinä punkin ja uuden aallon ideassa. Idea oli se, että tehdään itse, noustaan eteen ja ollaan, niin kuin, ollaan se oma juttu. Se oli se uuden aallon henki. Ja niillä laineilla samaan aikaan syntyi sitten bändejä niin kuin Eppu Normaali, Popeda, Ratsia, Korroosio. Ja sain olla mukana Korroosiossa sitten perustajajäsenenä ja vähän lauluntekijänäkin osiltani. Mutta laulamassa, en ole yhtään biisiä siellä laulanut, kitaraa vaan soittelin.
0: Minkälaisten asioiden kanssa siinä sitten painittiin? Aina tulee mieleen nuorten bändien ajalta, ihan sieltä vanhoilta vuosilta ja ehkä nykypäivänäkin, niin isoin ongelma on aina se, että mistä saa keikkoja, mihin pääsee soittamaan.
1: No joo, meillähän oli ensimmäinen ajatus bändin perustamisesta oli se, että me pojat, jotka se bändi perustettiin, niin me oltiin koulussa semmoisia vähän perärivin poikia ja hiljaisia ja vähän siellä syrjässä. Ja mä olin luokkani pienin ja rillipäinen Turusta Raisiossa, että ei mulla ollut hirveän hyvät kortit siinä lähdössä, mutta me löydettiin toisemme vähän samanhenkiset pojat ja me perustettiin bändi siksi, että me saadaan juoda kaljaa ja sitten me voitaisiin lähestyä tyttöjä. Tämä oli meidän bändin niin kuin perustamisen lähtökohta ja sitten siihen kylkeen sitten alkoi hyvin nopeasti tulla ajatus siitä, että keikalle pitää päästä. Ja me elettiin 70-luvun loppua, niin Suomessa elettiin aikaa, että oli hyvin voimakas tällainen rauhanliike, kantaa ottava, oli tämmöisiä, niin kuin punkin, tämä uuden aallon, se viesti oli se Pelle Miljoona, teki loistavia biisejä ja oikeastaan kaikki nämä bändit, tämmöistä yhteiskunnallista kannanottoa ja puuttumista maailman epäoikeudenmukaisuuksiin. Mutta Korrosio oli enemmänkin bändi, joka lauloi sitten jollakin tavalla. Me oltiin vähän siellä taas se jätti ja rakkaus ja teinirakkaus. Ja me oltiin vähän niin kuin sillä osastolla sisällöllisesti. Ja meidän tekstintekijä ja lauluntekijä Jarmo Hauhtonen oli kaveri, joka oli treenikämpille biisejä. Toki minäkin joitakin tarjoilin, mutta ne Japin biisit oli siinä kohtaa hyvin toimivia ja sopi bändiin, että näin Korroosio eli ja oli.
0: Mistäs muuten tuli nämä taiteilijanimet? Sutkin tunnettiin nimellä Jeesus Keessar siihen aikaan.
1: Joo, me lähdettiin siitä, että tämmöinen taiteilijanimi on niin kuin maailmalla ihan niin kuin vallalla, että on olemassa tämmöisiä kavereita kuin joku Danny, se on taiteilijanimi, tai Mike Monroe tai Andy McCoy. Me heitettiin itsellemme taiteilijanimet siksi, että se oli jotenkin vastaveto. Se oli, anteeksi että sanon, mutta se oli vähän niin kuin vittuilua näille taiteilijanimien käyttäjille, koska jotenkin meistä tuntui. Nyt täytyy muistaa, että me oltiin teinipoikia ja teinipojat ajattelee niin kuin teinipojat ajattelee. Niin jotenkin me koettiin, että me ikään kuin ollaan vähän sarkastisesti vinosti vittuilulinjalla, kun meillä on taiteilijanimet. Ja mietittiin toisillemme nimet sitten ja mä metin omalle kohdalleni, että sellainen kaveri kuin Jeesus ja Keesar, niin ne on kaksi tuommoista maailmanhistorian merkkihenkilöä, että mä räiskäsen ne nimeksi itselleni, ja ajatus oli se, että kadulla ei tule kaimaa vastaan. Ja kun tätä haastattelua tänään tehdään 40 vuotta myöhemmin, ei ole tullut kaimaa vastaan 45 vuotta myöhemmin. Ehkä joku päivä tulee, ja jos tulee, niin sitten halataan.
0: Sitten ainakin morjestetaan.
1: Joo, mutta täytyy muistaa, että tämä oli niinku tärkeää avata, että kyllä ne oli meille enemmänkin semmoista kapinaa ja vinoilua niinku tämmöiselle ajatukselle, että joku ei voi käyttää omaa nimensä. Mitä ihmettä. Mm. Että se oli se lähtökohta sille.
0: Tuossa kun Korrosion laulun aiheesta äsken sanoit, niin yksi laulu, joka sieltä jäi elään aika vahvasti, on Hei, hei, hei. Mitä muistoja sulle tulee siitä?
1: Jarmo Hauttonen toi, eli Averell Hourimo, toi biisin treenikämpille, Raision pommariin, toi biisin, ja hänellä oli ruutupaperiin kirjoitettu teksti, hän soitti sen kitaralla siinä, että menisi vähän niin kuin näin. Ja sitten muistan jotenkin tarttuneeni siihen Jarmon sävellyksen, siis biisi oli ihan ehjä, jonka Jarmo toi, mutta mä vähän tartuin, että Japi, tee tähän näin ja näin, että tämä sopii paremmin tähän kohtaan näin. Ihan vähän soviteltiin, mutta korostan, että Jarmon tekemä biisi. Kun me se sitten soitettiin eka kertaa bändin kanssa, niin naapuritreenikämpästä tuli, niin kuin naapuribändi, niin nämä jätkät tuli kuuntelemaan meidän soittoa, että mikä tämä biisi on. Että kaikki jotenkin pysähtyi siihen. Ja me tunnettiin siinä, niin kuin Korrosion pojat, että nyt meillä on sellainen biisi, joka oikeasti kiinnostaa myös kuulijoita. Se oli jännä olla. Eka kertaa elämässä mä olin sen tunteen äärellä. Ja haluan jakaa tästä biisistä tähän liittyvän hienon muiston. Se oli vuosi 80 vai oliko 81, täytyy tarkistaa. Mutta mä olin levyseppä oppilaana Wärtsilän Turun telakalla. Ja se oli minun osalta ihan katastrofi, että mä olen laivatelakalla hitsarioppilaana. Ei sitä mitään tule, mutta... Niin mä vaan olin, ja aamulla sitten radiossa oli kaksi kanavaa siihen aikaan. Oli kaksi kanavaa, oli Yle Ykkönen ja Yle Rinnakkainen. Ja Rinnakkaiselta tuli Rockradio, jota toimitti Heimo Holopainen. Ja tätä Rinnakkaiskanavan ohjelmaa kuunneltiin ihan niin kuin Jumalan sanaa, kun sieltä tuli ikään kuin uusia pilkahduksia, uutta musiikkia. Heimo Holopainen aina raotti vähän jotakin uutta. Ja mä olin lähdössä sinne telakalle aamulla, ennen 7 oli pirun kylmää ja talvia jotakin, ja nuorta miestä vitutti. Mä muistan, kun mä olin siinä lähdössä jo ja näin, ja radio oli auki siinä kotona vielä. Ne Rockradiosta Heimo Holopainen sanoi, että nyt tulee raisiolainen bändi, Korrosio, esittävät meille kappale Hei, hei, hei. Mä muistan sen hetken, kun mä naulinnuin siihen eteiseen paikalle, niin en päässyt eteen enkä taakse. Olin aivan kanan lihalla, että onko tämä totta, että meidän laulu ja bändi soittaa radiossa. Täytyy muistaa, että me elettiin aikaa, jolloin näitä ikkunoita päästä eetteriin ulos, niitä ei oikeastaan ollut. Televisiossa oli vain kaksi kanavaa, ja tämä pari kanavaa ja vakavasti otettava radiossa vain nämä kaksi. Ei ollut paikallisradioita, ei ollut somea, ei internettiä. Ja hei, Holle soittaa meidän biisin. Mä muistan ajatelleeni siinä hetkessä, että nyt kun mä lähden tästä tuonne telakalle, niin mä haistatan sille pomolle biisin. Vitut ja aloitan

0: Kohteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmaa jatketaan ja Joel Hallikaisen kanssa tänään muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Ja tuossa aiemmin muisteltiin vähän korroosion vaiheita, mutta sellainen oikein suuri suosio sulle tuli aikanaan, tai sulle ja Timo Koivusalolle tuttu juttu ohjelman myötä. Sitä ennen toki teit paljon töitä lasten musiikin parissa ja paljon laivakeikkoja. Ja oliko niin, että toi tuttu juttu ideakin on vähän niin kuin laivalta lähtöisin?
2: Tuttu juttu, idea oli alun perin Koivusalon Timon ja minun idea siitä, että kun me oltiin laivalla keikoilla risteilyisän ja me oltiin tosi paljon laivoilla ja meillä oli hinku päästä sieltä laivoilta niin kuin maakeikoille. Ja me mietittiin kuumeisesti, että mikä on se avain, millä me päästäisiin täältä laivolta pois, että me halutaan niin kuin elämää niin kuin maalle, me halutaan keikoille maalle, mantereelle ja oltiin sitä mieltä, että televisio on se. Se on ainoa ikkuna, ainoa mahdollisuus, televisio. Televisiossa tuli sellaisia menestysohjelmia silloin, kun napakymppi ja riittäväisä sen kymppitonni. Mm. Ja meillä oli Timon kanssa ajatus siitä, että meidän ohjelma tulee, sen tulee olla samanhenkinen kuin tämä napakymppi tai kymppitonni. Sellainen välitön ja tässä ja nyt kiinni oleva. Että se tehdään niin kuin live-tilanteessa, jossa me tehtiin meidän keikatkin. Mehän oltiin keikkamiehiä ja meidän kaikki työt oli aina live-tilanteessa, että ihmisten edessä. Ja mietittiin, että miten me sinne televisioon päästään. Ja ensimmäinen sellainen tavallaan steppi, askel oli se, että me hokattiin, että jokaisessa kodissa on pyhimmällä paikalla hääkuva. Se on jossain siellä mummon television vieressä, siinä on televisio, on se alttari ja sitten alttari vieressä on se hääkuva. Lasten tai omaa tai molempien hääkuva. Ja me alettiin sitä hääkuvasta miettiä, että miten me saadaan sen ympärille, koska se hääkuva on jokaisen kodissa. Ja keksittiin sitten, lähdettiin sitä polkua miettimään, että okei, parisuhde, mitä me voitaisiin tehdä näille pariskunnille. Ja ensimmäinen idea oli se, että ohjelman nimi on Elämän toveri. Että se on tämmöinen arvostaa pitkää parisuhdetta ja puhutaan rakkaudesta ja elämän käänteistä. Ja sitten kuitenkin se ohjelman idea oli vajaa sitä suurta oivallusta, että miten me voidaan jututtaa niitä meidän pariskuntia siinä ohjelmassa. Ja sitä mietittiin oikein ihan kuukausikaupalla mietittiin, että mikä se ratkaisu on. Ja tiedätkö, se kävi sitten vähän niin kuin Chaplin on jossain elokuvassaan, dokumentissaan kertonut, että kun hän miettii Chaplin ja poika elokuvassa semmoista suurta kohtausta, suurta leikkausta, kun hän oivalsi, miten se tehdään, niin me oivallettiin Timon kanssa. Nyt sanottuna, tämä kuulostaa tosi niin kuin vähältä ja pieneltä, mutta kun meillä ei ollut tätä, niin se oli siinä ihan maat kaatavaa ja se oli se, että toinen ei kuule, mitä toinen sanoo. Hirveän yksinkertaista tässä, mutta me keksittiin se itse ja se avasi meille, niin kuin, siinä meillä oli tavallaan niin kuin draaman ainekset. Eli toinen ei kuule ja toinen puhuu omiaan ja sitten se toinen kertoo jotain ihan muuta. Loistava idea kaikessa yksinkertaisuudessaan.
1: Kyllähän.
2: Ja niin me tehtiin omalla kustannuksella siitä demo videopajalla. Se maksoi ihan helvetisti jotain 15 000 markkaa, joka oli siis, se oli kahden ammattilaisen kuukauden palkka. Se oli paljon rahaa, mutta me maksettiin se ja tehtiin se. Tarjottiin sitä TV2:lle. Kakkoselta sanottiin, että teoriassa kyllä joo, mutta keksikää ohjelmalle trendikkäämpi nimi. Ei elämäntoveri. Ja me mietittiin nimeä ja mun vaimo sitten, Timo oli meillä kotiryssänä, makas siellä, oltiin laivakeikalla. Meillä oli siinä välipäivä aikaa, Timo makaa meidän sohvalla lattialla siellä sohvan alla ja mä riitelen vaimoni kanssa jostakin. Ja keksitään ohjelmalle nimeä ja mun vaimo lohkasi siinä, että laittakaa sen nimeksi tuttu juttu. Ja siitä se lähti. Toi on hyvä, toi me otetaan. Ja sitten loppu on historia. Pitkä tarina, jos mä kerron lisää, mutta tässä tiivistettynä.
1: No joo, ja se oli kyllä valtavan suosittu ohjelma ja muistan, että sitä on tullut itsekin aikanaan katsottua. Ja tietysti yksi sellainen varmasti aika monenkin tuntema tarina siihen liittyen on se, että te omalla tavallaan teitte jopa presidentin Suomeen.
2: No, se ohjelma oli historiallisella paikalla siinä hetkessä, että presidentit Ahtisaari ja Rehn olivat pitäneet nämä poliittiset puheensa ja esiintyneet siinä, missä olivat. Ja nyt he tulee puolisoineen televisioon. Ja se meni vain historiallisesti sillä tavalla. Tämä on tarkistettua tietoa, että periaatteessa Rehn olisi ehkä voinut jättää sen ohjelman väliin, Rehnit. Mutta kun Ahtisaari oli tulossa, niin Rehnitkään ei voinut sitä väliin jättää. Ja näin syntyi tämä tilanne, että me päästiin pari päivää, sunnuntai oli vaalipäivä, niin ohjelma ajettiin ulos torstaina illalla miljoonalle ihmiselle. Sillä jaksolla oli katsojia muisteni mukaan lähellä 2 miljoonaa. Eli melkein puolet kansasta katsoi sitä ohjelmaa. Se oli todella niin kuin, se oli todella historiallinen paikka. Ja esimerkiksi minun perheessäni se vaikutti meidän perheen äänestyskäyttäytymiseen niin, että mä olin alun perin ajatellut, että kun mä nyt tapaan nämä ehdokkaat henkilökohtaisesti, niin siihen mä muodostan kantani, kumpaa äänestän. Ja mun kantani muuttui siinä, kun mä tapasin nämä ihmiset, niin tavallaan mun käsitykseni ja ajatukseni ihmisestä muuttuivat. Mun kantani muuttui sillä seurauksella, että vaimoni kanta ei muuttunut, ja kun hän äänesti eri ehdokasta kuin minä, niin me jätettiin kokonaan äänestäminen väliin, koska me oltaisiin kumottu toisemme. Niin se meni.
1: Teillä meni tasan.
2: Meillä meni tasan sillä kertaa. Joo, mutta ohjelma oli historiallisella paikalla ja kyllä se varmasti, ainakin se vaikutti meidän perheessä ja kyllä mä luulen, että se vaikutti vähän muillakin.

0: sen.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään on vieraana Joel Hallikainen ja tuttu juttu oli koko kansan juttu silloin 90-luvun aikana ja kyllähän tosta ohjelmasta myöskin sitten Kuuran kukka muodostui koko valtakunnan hitiksi. Mitä ajatuksia tulee mieleen tuosta vähän sattuman kautta tulleesta hitistä?
2: Joo, Kuuran kukka oli sillä tavalla jännä laulu, että mullahan oli kuitenkin pohjalla jo toistakymmentä vuotta ihan semmoista vakavaa yrittämistä, että mä halusin niin kuin lähteä keikoille. Ja tämä laulaminen lavoilla ja iskemälaulaminen oli mulle ajatuksena vähän sellainen maailma, jota mä en tuntenut. Mä en tiennyt siitä mitään, mutta mä halusin laulaa. Timo oli tehnyt Kuuran kukka-nimisen laulu, jota hän oli tarjonnut sitten Rainer Freemanille, joka oli silloin ihan kovimmassa nosteessa. Ja Raikku vaan sitten koki, että se laulu ei sovi hänelle ja hän jätti sen väliin. Ja näin se laulu sitten jäi pöydälle. Ja kuinka ollakaan, niin mulla oli valmiina jo se oma levy tehtynä, mutta siellä oli vain 11 biisiä. Ja yhtä vajaa. Mä kysin Timolta, että olisiko sulla jotain. Ja Timo sanoi, että mulla on tällainen, ota tämä. Ja toki vähän tehtiin töitä Jouni Lehtosen kanssa, joka oli mun albumi tuottaja siinä, niin me sovitettiin siihen sellainen musiikillinen ilme, eli Kuuran kukkalaulussa on kuultavissa tällainen sutikomppi, muusikot tiedätte, tällainen junakomppi, jota niin kuin rummulla pyöritellään, niin se on se komppi, jonka mä toin Ruotsin laivalta. Ruotsalaiset bändit soitti siihen aikaan tämmöisellä sutikompilla omaa iskelmäänsä. Suomessa se ei silloin ollut oikein käytössä ja mä halusin kokeilla sitä siihen biisiin. Ja siinä kävi niin, että kun se sutikomppi sovitettiin siihen Kuuran kukan demoon, niin se ikään kuin aukesi se laulu. Ilpo Murtojärvi soitti rautalankakitarat ja hyvät leijuvat kitarat. Ja mä lauloin nuori viaton poika laulaa viattomalla äänellä turhaan, aivan turhaan. Se oli niin kuin siinä. Mutta se laulu ei lähtenyt lentoon, kun se levy julkaistiin. Vaan se lähti lentoon sitten siellä tuttu jutussa marraskuussa 1992, kun Tapani Perttu sairastui aamulla lähetykseen ja meillä ei ollut solistia. Ja ohjaaja, tuottaja Jouko Konttinen sanoi, että Hallikaisella on, eikö sulla ole jotain musiikkia, että nyt sä tuut paikkaamaan Tapani Perttua. Ja siihen aamuun sitten, kun me sen nauhoitettiin ja kun se tuli ulos sitten torstaina illalla miljoonalle ihmiselle, se nuori poika laulaa siellä turhaan, aivan turhaan, niin siinä tapahtui se ihme. Tämä on tärkeää niin kuin nyt jotenkin ajatella, että me elettiin yhtenäiskulttuurissa. Televisio oli iso, iso väline. Jos sä sait kerran vaan naamas televisioon, niin sä olit jo julkis. Ja nyt mä sain sen naamani televisioon. Ihmiset tunsivat, että tämä poika on siellä, se on se juontaja. Ne tunsi mun kasvot. Ja sitten ne ei tiennyt mun nimeä. Tai sillä ei ollut merkitystä, mutta kun se laulu ja se nimi, ne kohtas siinä laulun hetkessä. Laulu ja kasvot ja nimi. Ne löysi toisensa niin kuin yleisön mielissä. Niin perjantaina aamulla, sitten kun se oli tullut ulos, niin lankapuhelimet alkoi soida. Silloin alkoi soida ja tanssijärjestäjät kaikki ympäri Suomea yhtä aikaa olivat keksineet silloin illalla, että me halutaan toi poika meidän tanssilavalle keikalle. Ikään kuin kaikki näkivät tämän ohjelman ja kaikki yhdessä toisistaan tietämättä päätti, että toi poika tulee meidän lavalle ensi kesänä. Ja oltiin marraskuussa 1992. Että sitten mun puhelin alkoi soida ja se soi 10 vuotta tauotta.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään muistellaan menneitä Joel Hallikaisen kanssa, ja tässä aiemmin päästiin noihin vuosiin, kun Kuurankukasta tuli aivan valtava hitti ja sen jälkeen niitä hittejä syntyikin sitten, no, siltä levyltä useampia ja Anna vierellesi tulla levyltä useampia. Ei ole varmasti liioittelua sanoa, että olit Suomen kuumin iskelmätähti siellä 90-luvun puolen välin molemmin puolin. Minkälaisia muistoja niistä oikein hulluista vuosista on jäänyt mieleen?
9: Se elämä oli aika epätodellista. Se oli siksi hirveä, se oli jotenkin ihan hullua, että mulla onneksi oli siellä taustalla kaikki nämä korrosiot ja lastentaikurit, lastenlaulut, laivakeikat, kaikki nämä toistakymmentä vuotta. Se oli onneksi mulla siellä pohjalla, että mä ikään kuin tiesin, mistä mä tulen. Mä tiesin, kuka mä olen, mutta kun se meno alkoi ja ihmiset halusi kaikki yhtä aikaa ton pojan, niin mä vaimon kanssa Me käytiin vaimon kanssa keskustelua ja vaimo sanoi mulle, että nyt on sun aika, että mene nyt ja tee niin paljon kuin jaksat, keikkaa ja musiikkia ja anna ikään kuin tee tämä ura nyt, että nyt on sun hetki. Ja niin mä tein. Ja siinä meni oikeastaan, mulla meni semmoisen, sanotaanko, että 4-5 vuotta mulla meni jotenkin ihan sumussa. Elämä oli epätodellista siksi, että tavallaan kaikki oli hirveän helppoa ja tavallaan yksinkertaiset asiat oli kauhean vaikeita. Että pysähtyminen huoltoasemalle ruokailemaan niin oli mulla aika mahdotonta siksi, että ihmiset tunnisti mut heti. Ja oli kauhean luontava tulla juttelemaan nuoren pojan kanssa ja pyytämään immaria. Tuollainen kännykkää kamerakulttuuri ei ollut vielä silloin. Sitä ei ollut vielä silloin. Ja se oli mun pelastus. Onnet. Ei ollut sohta eikä kännykkäkameroita. Se pelasti mut. Mutta kyllä mä iltapäivälehden lööpissä olin vähän väliä. Ja kaikenlaisia palkintoja tuli niin kuin alalta ja televisiosta ja musiikista. Ja äänilevy oli Kuuran kukkaan kautta aikojen Suomen viidenneksi myydyin albumi. Siis kaikista. Viitonen. Se on aika kova veto. Ja kun siinä on se ihminen siinä kasan päällä, niin jokaisella vastaantulijalla oli minusta joku mielipide, hyvä tai huono, jokaisella se oli. Ja toisissa paikoissa ovet aukeaa niin kuin itsestään, ja toisessa paikoissa ne löytiin nenäneestä niin kuin tavallaan, että me nyt. Se oli semmoista hyvin epätodellista kaikki. Että kun sä meet mihin tahansa huoneeseen, kun mä menin, niin oli vähän hämmentävää, että huoneessa oli puhensorinaa ja kaikenlaista, kun siellä oli ihmisiä. Ja kun mä tulin siihen porukkaan, niin yhtäkkiä kaikki meni hiljaiseksi. Että mun ympärillä oli semmoinen hyvin ristiriitainen olotila, että tavallaan kauhean äärimmäinen hälinä ja sitten yhtäkkiä semmoinen hiljaisuus. Se oli hyvin ristiriitaista. Ja sitten kun oli nämä MeToo-kampanjat, kun nämä tuli sitten myöhemmin, niin mua on vähän naurattanut, asia on vakava, mä en sille asialle naura, mutta siihen maailman aikaan maailma oli erilainen, että kun nuori poika painaa tuolla kitara kädessä, niin ei ollut puhettakaan, etteikö sitä poikaa saa koskea ja lähestyä, ja se oli ihan mahdotonta se meno. Mm. Se oli, maailma oli vähän erilainen silloin, mutta että mä selvisin siitä hengissä, ja mulla oli turvamies mukana. Hän oli töissä, palkkaa vastaan ja nyt sanottuna se tuntuu hullulta, mutta se oli mun arkea silloin, että ihan mä tarvitsin sen turvamiehen ihan vain saadakseni syödä rauhassa ja saadakseni niin kuin tehdä normaalia asioita rauhassa, että kun mä olin keikkareissuilla. Sitten kun mä tulin kotiraisioon, mulla oli siellä perhe, vaimo, lapset, niin siellä oli semmoinen suljettu piiri, johon mä en päästänyt ketään, johon ei tullut ketään. Oli muutamia murtautumisia, että jotkut lehdet tuli ikävällä tavalla meidän elämään ja meidän rajalle ja helikopterit lensi talon yläpuolella ja lapsia pelotti. Mutta me ajatellaan tänään niin, että se oli hinta siitä, että sitten myös jotkut toiset asiat oli meille mahdollisia. Sellaista se oli. En mä sitä todellakaan enää kaipaa ja se oli kiva, mielenkiintoinen kokemus nuoren pojan elämässä.
8: Niin, elämä on elämistä varten.
9: On.
8: Mitä jos nyt ajattelet, sä oot edelleen varsin tuottelias lauluntekijä ja levyntekijä, mutta nykyään se elämä on vähän toisenlaista. Nyt ei enää ihan niin paljon soi laulutkaan radiossa, mutta onneksi sitä tuotantoa edelleen saadaan. Mitä kuuluu nykypäivään?
9: No, se on sellainen juttu, että mä oon joka vuosi tehnyt albumin tässä ja mä olen ihan juurikin kohta eläkeiässä, se ei tarkoita, että mä jään eläkkeelle, mutta että tämä musiikki, laulaminen, esiintyminen, se olen minä ja ihmiset mulle on työluvan antanut ja mä haluan jälkeen jättää lauluja niin kauan kuin elän. Tällä hetkellä mä teen elämäni parasta tuotantoa, parhaita biisejä. Mulla on elämän kokemusta ja viisautta ja vähän lempeyttäkin tätä elämää kohtaan. Mä uskon, että siitä kumpuaa hieno tarina. Monenlaisia palkintoja on tullut matkalla ja näin, mutta paras ja arvokkain palkinto on se, että mulla on edelleen perhe kasassa. Lapset on maailmalla ja lastenlapsia on ja mulla on se sama vaimo tuossa, joka oli se tyttönen silloin joskus, minä olin se poikainen ja me ollaan oltu kohta 50 vuotta yhdessä. Vaihtelevalla menestyksellä. Mitä mä voisin sanoa muuta kuin, että mulla on ollut hyvä ja värikäs elämä ja mä oon tosi tosi kiitollinen. Ja niin kauan teen keikkaa ja lauluja, kun mulla pää ja jalat ja kädet toimii.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan ja tällä kertaa ollaan Akaassa. Sen verran oltiin säitten armoilla, että tultiin sisälle, mutta seurassani on tilan emäntä, Kaisa Franssi. Ja olemme siis Jonkan tilalla Akaassa. Kaisa, ensinnäkin otetaan vähän tuosta paikasta kiinni. Sanoin, että Akaa, mutta kerro vähän tarkemmin, missä ollaan.
2: No me ollaan täällä Akaan Kylmäkoskella ja tosiaan Jonkka Highland on paikan nimi. Ja tää on tämmönen ylämaankarjatila täällä Kylmäkoskella ja meillä on täällä tämmönen 70-päinen karja ja tätä tilaa pidellään täällä sitten mun miehen kanssa, mutta että mies on muualla päivätöissä ja mä oon niin kuin tässä emäntänä sitten täyspäiväisenä maanviljelijänä sitten hommissa.
1: No mä tuossa jo katselin, kun tulin, että sitä karjaa tosiaan näkyy aika mukavasti tässä kaiken kokosta eläintä. Kohta puhutaan vähän siitäkin, että minkälaisia eläimiä tässä löytyy, mutta mikäs tämän paikan historia on?
2: No tämä taitaa olla ihan sieltä tuossa vanhan navetan kivijalassa lukee mun mielestä 1889 tai jotain sitä luokkaa, että sieltä vaihteesta on varmaan tämä talokin sitten ollut ja täällä on ollut, mä en kauheasti tiedä tästä historiasta sen kummemmin niin kuin silloin ennen kuin sitten 1960 on mun isovanhemmat sitten tämän tilan ottanut, että tässä on silloin aikoinaan asunut niin kuin mun äidin äiti ja hänen mies ja sitten ne on asunut sitten näiden mun isovanhempieni kanssa tässä sitten niin kuin yhdessä pitänyt tätä tilaa, että niillä on ollut pieni, siihen aikaan kun kaikki tilat oli pieniä, niin oli pieni tämmöinen lypsykarja siinä ja sitten oli kanoja ja vähän hevosia ja peltotöitä on tehty täällä sitten käsin, on ollut vähän erilaista meininkiä kuin nyt, mutta sieltä asti, sitten tämä on ollut jonkun aikaa vuokralla siinä välissä ja sitten mun vanhemmat on 2005 tämän sitten niin kuin ottanut itselleensä tämän tilan ja päättänyt tätä ruveta sitten niin kuin pitämään tämmöisenä. Sitten hekin on ollut muualla töissä, mutta sitten sivussa, että ensin tuli vähän niin kuin viljelyä tähän mukaan, tämmöistä ruokohelven viljelyä ja sitten 2011 ne löysi jostain Kodinkuvalehdestä tai jostain muusta lehdestä, että tällaisia karvalehmiä on olemassa ja sitten ne innostui, että tämähän on hyvä idea, kun nämä ei vaadi sitten semmoisia, kun nämä on ulkona elävä karja, niin ei vaadi ihan semmoisia niin kuin navettatiloja ja niin isoja investointeja siihen, niin sitten meille ilmestyi 2011 tuli ekat lehmät ja siitä sitten on. Ja mä oon nyt itse pitänyt sitten miehen kanssa 2022 vuodesta tätä tilaa, että me tehtiin sukupolvenvaihdos silloin ja nyt ollaan tätä sitten pyöritelty.
1: No niitä sukupolvenvaihdoksia, niitä on itse asiassa aika paljon kyseltykin, että kun moni viljelijä on vähän hädissään sen kanssa, että ei ole sitä uutta polvea, joka jatkaa, niin minkälainen hyppy tämä on teille ollut?
2: No tämä on ollut semmoinen ihan mielenkiintoinen, että mehän asuttiin kyllä Tampereella alun perin ja mulla on siis kaksi vanhempaa veljeä itsellä kanssa tässä, että meitä on kolme lasta, mutta ne ei ole ollut tästä niin kiinnostuneita tästä tilanpidosta, että itse mulla on ollut hevosia taas, niin kuin mä en ole karjan kanssa ollut sillä missään tekemisissä ennen kuin niitä nyt tähän tuli, mutta mulla on ollut taas hevostausta, että mä oon ollut paljon talleilla ja muuta ja silloin kun mun vanhemmat tähän rakensi, niin mulla oli tässä heti hevosia, niin sitten tavallaan se oli semmoinen luonnollinen, että mä oon tässä paljon ollut ja autellut sitten, kun karjaa tuli, kun on isojen eläinten kanssa ollut tekemisissä niin kuin pienestä pitäen, niin se oli sillä ihan luonnollinen hyppy sitten tulla tähän. Että kyllä me sitä vähän aikaa mietittiin tosiaan kyllä siinä kun Tampereelta pohdittiin, että ruvetaanko me nyt ihan oikeasti tänne sitten rakentaa ja muuttaa. Ja. Mutta kyllä se ihan hyvältä päätökseltä on tuntunut ja hyvältä ratkaisulta kaikin puolin, että ollaan viihdytty kyllä.
1: Niin hyvä, niin rohkea hyppy sillä lailla, mutta hyvä, että asiat on toiminut. Mitäs jos sä mietit sieltä jo vähän sieltä lapsuudesta asti, että jos säkin oot täällä kuitenkin silloin ollut, niin millaisia muistoja niiltä ajoilta on?
2: No tämähän on ollut sillä lailla, että tämä on ollut niinku niillä vuokralaisilla aika pitkälti silloin, kun mä oon ollut lapsi, mutta me ollaan käyty täällä siis. Mä muistan silloin, kun mun isopappa, siis mun äidin pappa, mietin tätä, miten nämä menee nämä termit, mutta silloin mä oon täällä käynyt ja muistan siltä ajoilta, tämä on ollut aika erinäköinen paikka. Silloin noi on vähän kunnostanut tätä taloa, että siinä on ollut erityyliset kuistit, että muistan vaan isopapa ja sen karkkikulhon, että en mä oikeastaan muista täältä semmoista niinku muuta, ton pätkän, että tuntuu aina niin pitkältä toi kirkkotien pätkä tänne, mutta ei ole sellaista lapsuuden muistikuva. Että sitten tosiaan siitä, kun vanhemmat tänne muutti ja mä olin itse tosiaan teini-ikäinen siinä kohtaa, mä lähdin Hämeenlinnaan ja sanoin, että tää on sitten semmoinen paikka, että mä en tuu täällä ikinä asumaan, että mä en tuu tänne enää ikinä, enkä tänne muuta varsinkaan. Että täällähän ei ole mitään täällä Kylmäkoskella ja niin mä vaan, sitä se kyläläisetkin aina mulle sanoo, että niin vaan sä täällä kuitenkin loppuviimein sitten oot. Ja meillä on tosiaan 3 lasta kanssa itsellä, että tänne sitten päädyttiin kuitenkin, että
3: ympyrä sulkeutuu.
2: Niin.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan ja ollaan Jonkka Highland-nimisellä tilalla. Tilan emäntä Kaisa Franssi meitä tänään täällä vähän opastaa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Kerros Kaisa vähän, että minkälaista se arki täällä nyt on. Tuossa aiemmin puhuit, että olet muutaman vuoden tässä toiminut yrittäjänä, niin miten sulla täällä päivät rullaa?
2: No päivät rullailee aika silleen vaihtelevasti, että syksyllä on vähän rauhallisempaa. Kevät on tietysti nyt tämä kevään aika on aina kiireisintä aikaa, että meillä on tässä kaikki peltotyöt, sitten on poikimiset, laitumien laitot. Meillä on sitten semmoinen, ja tähän kevääseen meillä on aina kesäkuussa semmoinen iso avoimien ovien tapahtuma, purkeripäiväsysteemi, niin siihen valmistautumista on nyt keväällä paljon. Ja rekomyynnit, kun me kierretään noita lähiruokarenkaita, mitä kautta myydään lihaa, niin nekin on aika kiireisiä tälle keväällä, että siellä kyllä niin kuin on. Pysyy kiireisenä ja sitten tosiaan, kun on kolme pientä lasta, niin on tää tämmöistä vähän arjen pyörittelyä, mutta aika kuitenkin semmoista niin kuin lepposta, että kyllähän noiden kanssa sillä on mukava tehdä noiden elukoiden kanssa töitä, että ja tälleen sitä nauttii, kun saa olla koko ajan ulkona. Että on se palkinto sitten siitä, kun on ne räntäsateet ja muut. Että syksyllä se nyt ei ole aina niin kauhean hohdokasta tuolla kuran keskellä ja vettä tulee ja kylmää ja pimeätä. Että tämä on sitten se puoli siitä, kun saa nauttia. Muita harmittaa, kun on toimistossa ja itse saa olla pihalla kaiket päivät. Että se on se hyvä puoli tässä, mutta
1: minkälaisia työkavereita nuo eläimet on? Kun sanoit, että noin 70 päinen karja tässä on, niin minkälaisia persoonia sieltä löytyy?
2: No sieltä löytyy kaikenlaisia persoonia, että nyt on silleen, että mulla on tuossa osa vanhemmista lehmistä on laitettu sillä lailla pois, jotka on ollut täältä niitä ihan alkuperäisiä, jotka tuli. Että oikeastaan viime vuonna siis laitettiin vasta pois, että oli nämä samat emot on ollut tässä pitkään ja nytkin osakin emoista on ollut siis pitkän aikaa, mutta ne on aika semmoisia. Niillä on kaikilla vähän oma luonteensa, että osa on ihan semmoisia rapsuteltavia ja kesyjä ja osa on sitten sellaisia, että ei ihan niin anna koskee eikä välttämättä tulla lähelle, että ne on vaihtelevia. Mutta siitä ne on hyvä, että ne ei kauheasti karkaile eikä mitään semmoista, että meilläkin jos ne karkaa, niin ne yleensä odottaa siinä aidan vieressä ja huutelee vähän niin kuin alkaa kuulua semmoista erikoista ääntä tuolta, niin tietää melkein, että joku on aidan ulkopuolella, niin ne pyytää vaan niin kuin sinne takaisin laumaan, että et ei ole onneksi siis lähtenyt koko porukka karkuun. Sitten mä en tiedä, menisikö ne pidemmälle, jos olisi niin kuin semmoinen, että pääsisi kaikki kerralla. Mutta tuollain kun yksittäinen eläin karkaa, niin ne saa hyvin kyllä kiinni. Ja sitten ne on tuohon kauraan niin totutettu, että ei tarvitse kuin sankoa vähän heiluttaa, niin kyllä ne juoksee vähän liiankin lähelle. Että ne tulee kyllä ihan ahneena sen perässä syliin asti, että
1: no niin, joo, se on hyvä, että ei sentään lähdetä ihan sooloilemaan. Onko sattunut jotain kommelluksia näinä vuosina?
2: No mä tässä oikein mietin, että mitähän meillä on meillä niin kuin, no joskus on karannut sillä lailla, ei mun aikana ole, mutta et on lähtenyt tonne vähän niin kuin pidemmälle, että on ollut komea näky, kun meidän isä on tullut kauraämpärin kanssa tuota autotietä pitkin tuolta Karjalauma perässä, että on joutunut sieltä hakee ja sitten on, mutta ei mitään ehkä semmoisia, ei mulla just nyt tule mieleen, varmasti kaiken näköistä näiden kanssa on ollut, mutta ei just nyt tule
1: niin, se on, semmoista. Se on ihan hyvä, että ei ainakaan mitään kamalia kokemuksia
2: ei.
1: On. Minkälaisia eläimiä nämä ylipäänsä on? Sä sanoit, että ne on vähän erilaisia, että osa vähän ehkä tulee lähemmäs ja helpommin ja osa ei niin halua, että ollaan lähellä, mutta noin yleisesti ottaen ylämaan karja, niin minkälaista niiden kanssa on tullut?
2: No kyllä tämä semmoista niin kuin aika säyseetä on.

0: Ja nyt ollaan siinä toki koko ajan vähän kehitetty sitä turvallisuuspuoltakin, mutta ei ne niin kuin noin muuten ole. Sitten toi vasikka-aika on semmoinen, kun oppii varoa ja oppii tuntee vähän noita emoja, niin se tavallaan on semmoinen. Mutta muuten ne on ihan aika säyseitä. Toki noi sarvet tuo omansa, että sitten kun ne vaikka huiskii jotain tai noita eläimiä, kun siis kärpäsiä tai hyönteisiä tai mitä vaan, niin kuin oot siinä sivussa, niin niitä saa aina vähän katsoa. Että me jossain vaiheessa vähän oltiin ajateltukin, että voidaan niin kuin kokeiltiin tämmöistä kalloveitakin, että risteytetään vähän tämmöisiä sarvettomia versioita, että olisiko se helpompaa. Mutta loppuviimein ne kalloveit mun mielestä on enemmän juroja kuin nämä ylämaankarjat. Että okay. Mun mielestä näidenkaan on helpompi silti, vaikka näillä nämä sarvet on, niin mä oon tykännyt enemmän näistä.
1: No mä tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, niin kävin vähän ottamassa valokuvia ja tuossa otin jostain sarvipäistä kuvaa, kun se tuli juomaan tuohon, niin mä katsoin, että on yllä nämä aika vaikuttavat sarvet on, että en mä viitti ihan lähelle kyllä mennä tällä kaupunkilaispoikana.
0: Joo, kyllä ne herättää monella sellaista. Ja sitten kun ne pystyy siis nostamaan niillä, kun meilläkin on tommosia rautaelementtejä, niin sehän niissä sarvissa on, kun ne siis saa ne sinne alle ja sitten ne pystyy heittämään ne niillä aika kätevästi ilmaan. Että varsinkin noi meidän isot siitossonnit, sitten kun ne on semmosia 1000-kilosia jössiköitä, niin onneksi ne on ollut aika säyseitä. Että varsinkin meidän edellinen oli ihan semmoinen, että mä pystyin taluttaa sen. Mä laitoin sille naruvaa ja riimuun ja sitten mä taluttelin sen tosta pitkin pihaa sen 1000-kilosen kaverin sieltä. että sonnit saa kyllä olla aika lempeitä, mutta kyllä semmoisia, että sitten kun ne päättää, että ne lähtee lehmälaumaan, niin kyllä ne heittelee aidat siitä sitten pois, jos ne niikseen on. Mutta nyt on opittu tässä koko ajan matkan varrella, opittu tukea ne kunnolla ja tekee kaikkia semmoisia vähän parempia ratkaisuja näihin, että enää ei silleen heittele ja lähde tuolta meneen tai hypi yli aitojen ehkä, miten alkuvaiheessa oli vähän semmoista hakemista sit sen kanssa, että miten saa kaikki.
1: Ne ei kannata suututtaa ainakaan.
0: ei kannata mennä sillain niin kuin vieraitten, ei kannata kyllä tonne mennä. Että kyllähän niitä kaikkia tarinoita on, että joku on mennyt aitauksiin, niin kyllä ne vaatii niin kuin semmoisen pienen lukutaidon ja pitää koko ajan vähän niin kuin olla valppaana. Ja tietysti kun on vielä saaliseläimiä, että jos ne pelästyy, ne pöhkööntyy joukkona. Että siellä kannattaa kuitenkin niin kuin semmoinen terve järki pitää. Eikä meillä siis lapset ei saa mennä sinne ollenkaan aitauksiin, paitsi vasikoitten kanssa, mutta että Ei näiden isojen kanssa.
1: Joo, en mäkään omin päin lähde tuonne kyllä niitä valokuvia ottaa.
0: Älä hypi siellä käymään.

0: kaveriksi sun.
1: Radio Sun.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340. Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla, pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan ja Akaassa tällä kertaa Jonkka Highland-niminen tila on kohteena. Tilan emäntä Kaisa Franssi. Minkälainen paikka tämä on, jos ajatellaan nyt tässä kesäaikaa ja ihmiset tykkää liikkua ja käydä vähän katsomassa erilaisia luontokohteita, niin onko tänne vieraat tervetulleita?
2: Joo, meille on kyllä erittäin tervetulleita, että muhun yhteyttä ottamalla kannattaa sen verran sopia, että paikalla ollaan, vaikka täällä melkein nyt sillä lailla aina ollaankin, mutta meillä on tosiaan, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin 14.6. on meillä aina semmoinen iso burgeripäivätapahtuma ja siellä on ollut niin kuin avoimet ovet, mutta me pyritään pitämään koko kesä sillä lailla, että soittamalla saa tulla ostoksille ja sitten mä kyllä aina mielelläni kierrättelen täällä pitkin tilaa ja kertoilen noista eläimistä, että mulla käykin sillä lailla ihan kivasti porukkaa täällä kiertelemässä aina.
1: Millaisia kohtaamisia on ollut sitten ihmisten kanssa, jotka tässä käy?
2: No tosi mielenkiintoisia ja sillä lailla huomaa, että ihmiset on kyllä, tai jotenkin itse ei pidä niin kauhean erikoisena tätä ympäristöä, siis sillä lailla tietysti kun täällä koko ajan on, mutta että huomaa, että kyllä se on niin iso juttu ihmisille, että pääsee ja ihan niin kuin lähelle noita eläimiä ja vaikka välillä kun on päässyt ihan rapsutusetäisyydelle tai oikeasti tosi lähelle, niin saa, ihmiset puhut, kun ei näe enää missään lehmiä eikä niin kuin tuu oikein oltua missään tekemisissä, niin kuin, että kyllä se vaan, kyllä ihmiset vaan etääntyy siitä tavallaan maaseudun tästä kuvioista ja mitä tää on, niin kyllä, ja tuntuu, että ihmiset nauttii hirveästi ja sitten ne arvostaa, kun ne näkee tavallaan sen, että mitä ne näkee ne eläimet ja sitten tavallaan tässä on se tilamyymälä ja kaikki tapahtuu silleen suoraan ja tästä niin kuin läheltä konkreettisesti, että mitä se on, niin kyllä se on ihan hieno homma.
1: Joo, ja sitä varmaan osaa nimenomaan arvostaa oikeastaan sitä ruokaakin, että kun näkee, että se ihan oikeasti tulee jostain muualta kuin City Marketissa tai jotain muuta vastaavaa.
2: Kyllä, se on varmaan niin kuin eri fiilis sitä syödä, kun ensin vähän kuulee sen tarinan ja näkee nämä eläimet tässä ja sitten tavallaan pääsee sinne, vaikka joskus mä oon ajatellut, että miten niin kuin ihmiset suhtautuu siihen nykypäivänä, että kun käydään katsomassa vaikka söpöjä eläimiä vähän tossa ja sitten mennään lihaostoksille tilamyymälään, mutta siitähän se niin kuin on ja sillähän se kuuluukin tavallaan olla, että ihmiset tietää että mistä se on, mitä syö, että mun mielestä se on hyvä, että ihmisiä kiinnostaa.
1: No nyt ollaan just nimenomaan tässä tilamyymälän tiloissa, niin mitäs kaikkea tästä sitten voi kesän aikana ostaa?
2: No mulla on tässä oikeastaan, meillä on kaikki sillä lailla pakasteena, kun meillä on toiminta niin pientä, että meillä ei mene täältä kuin niinku 1-2 eläintä teuraaksi kuukaudessa. Ja sitten heinäkuun mulla on taukoa muutenkin, niin että tavallaan meillä sen takia on sitten pakasteena, että ei ole sitä tuoren myyntiä ollenkaan. Mutta pakasteena meiltä löytyy oikeastaan ihan kaikkea mahdollista, mitä nyt vaan ruhosta saa. Että ja fileitä ja paisteja ja jauhelihaa ja kaikkea grilliin löytyy erikoispihvejäkin muutamia. Että ihan hyvät valikoimat ja on pystynyt toteuttaankin sitten jotain asiakkaiden toiveita, mitä on ollut, niin ihan mukavasti.
1: Mutta tosiaan, kun tuossa alussa puhuttiin, että te olette oikeastaan sun miehen kanssa verrattain uusia yrittäjiä tässä, niin mitäs jos katsotaan vähän eteenpäin, niin onko jotain tulevaisuuden suunnitelmia, että mitä Jonkan tilalla ehkä tapahtuu?
2: No kyllä mulla olisi haaveessa, kun tuossa on toi vanha navettarakennus, mikä on nyt päässyt vähän ränsistyyn. Se oli entinen talli jossain kohtaa. Mulla oli hevosia, mutta nyt tällä hetkellä ei ole. Että mulla on nyt vaan 5 lammasta tuossa, mutta olisi haaveena ehkä rakentaa siihen tallitilat. Sitten mahdollisesti enemmän panostaa tähän, että nimenomaan kun sanoin tuossa, että ihmiset on tosi mieluissaan tulossa katsoa noita eläimiä. Ja sitten meillä on tosiaan tämä burgeripäivä, joka on ollut niin suosittu, että ehkä mahdollisesti kesällä joskus tämmöistä, että pystyisin järjestämään räätälöidysti sitten jotain tämmöisiä yrityksille tai työyhteisöille, siis tämmöisiä, vaikka et voi tulla tänne pitää jotain tämmöistä työhyvinvointipäivää ja tavallaan siihen kuuluisi pakettiin sitten burgerit ja laittaisi tuonne vanhan navetan yläkertaan, kunnostaisi tilat ja tämmöisiä haaveita mulla on, ne on vielä vähän tämmöisellä suunnittelu- ja haaveilutasolla, mutta kyllä semmoinen olo on, että kyllä tässä täytyy niinku, ei voi jäädä paikoilleen, täytyy koko ajan kehittää kuitenkin sitä toimintaa, niin.
1: Niin, kyllä mä ainakin ajattelen, että toi on hyvä idea ihan sikäli, että kun tällainen radioäijäkin päästetään studiosta tänne luonnonhelmaan, vaikka nyt ollaan sisätiloissa, mutta tuossa kun käy pikkusen heinäpellon laidalla ja lehmiä morjestamassa, niin kyllä siinä kummasti ne omat murheet unohtuu.
2: No on. On se semmoinen rauhoittava. Ja tuossa tavallaan, kun pystyt katteleen siinä samalla, kun karja laiduntaa, ja siinä pitää vähän jos saisi jotenkin vielä ikkunat tuonne sinne päin, että pöydät niin, että näkee samalla sen, ja sitten pystyy käydä tuossa ulkona. Ja muutenkin tämä niinku ympäristönä on semmoinen aika rauhallinen paikka, niin kyllä mä jotenkin uskon, että tämmöiselle voisi olla kysyntää.
1: Kyllä. Kaisa Franssi, kerro vielä loppuun, kun tuossa sanoit, että tänne saa tulla, mutta kannattaa sopia etukäteen, niin mitä kautta löytää lisätiedot?
2: No nettisivuilta löytyy www.jonkkahailand.fi ja sitten me ollaan Facebookissa Jonkka Highland nimellä ja sieltä löytyy tosiaan mun sähköposti ja puhelinnumero kanssa löytyy netistä kyllä. Tiedoilla vain Jonkka Highland, niin sieltä löytyy.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32€. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ikallinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Veveks, veveks, veveks, veveks.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
10: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Kakerandelin ja Oman kylän mies. Ja näin podcastin liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista. Tällä tunnilla ja ensi tunnilla käydään listaa läpi ja ensi tunnin puolella sitten selviää, että vieläkö Suurimaa jatkaa lista ykkösenä. Kyseinen yhtye on hallinnut viime viikot tätä listaa, mutta mikä on tilanne tällä viikolla, niin se selviää sitten vähän myöhemmin, eli ei mennä asioiden edelle, vaan käydään listaa läpi sija sieltä ja nautitaan myöskin lista ehdokkaista. Mutta Kakerandelinin kappale, se löytyy tällä viikolla listan sieltä 20 ja se on peräti 11 pykälää alempana kuin viikko sitten, jolloin tämä kappale tuli mukaan listalle. Lista sieltä 19 löytyy tällä viikolla Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20 -listan sieltä 18, mikä on 15 pykälää alempana kuin viikko sitten. Kappale tosiaan viime viikolla kolmen kärjessä, mutta nyt sitten täällä aika häntä päässä. Aikamoisen pudotuksen on myöskin kokenut Tommi Läntinen. Hänen kappaleensa oli viime viikolla listan siellä 4 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 17.

ikiliikkuja ja Tommi Läntinen. Sun suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tällä viikolla kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 16 löytyy Robin Pakkaleen. Myöskin hänen kappaleensa on tullut alaspäin viime viikosta 8 pykälää ja kyseessähän on kappale 1001 tapaa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään. Tämä kappale oli ehdolla myöskin tämän viikon listalle, mutta ihan ei äänet riittäneet mukaan. Mutta josko ensi viikolla olisi sitten Oskar Lehtisen vuoro olla top 20 joukossa, sen sinä päätät tuolla osoitteessa radiosun.fi, jossa tuo äänestys tapahtuu. Mennään listalla eteenpäin ja otetaan soittoa listan sieltä 15, Aukusti Koiviston Toisessa elämässä. Viime viikolla tämä kappale oli listan hännillä.

ilta ja ystävä on kohentanut sijoitustaan sun suosikin top 20 listalla. 3 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Pienen nousun on tehnyt myöskin Sani, jonka kappale Muistuta mua löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet. Miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee? Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
12: Rooleissa.
11: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
14: Sami Uotila.
15: Sampsa Tuomala.
16: Ja Aksel Miljan.
17: Ohjaus.
18: Esko Kovero.
19: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Eija Kantola. Ja muodissa sun suosikki top 20-listan sieltä 12 kuului tämä kappale. Ja tämä on muuten 15 viikko, listaviikko, kun kappale on mukana top 20. Jatketaan listaa eteenpäin ja laitetaan Einiä soimaan. Oi mikä voima löytyy tällä viikolla listan sieltä 11.

0: rakkaus.
1: Oi, mikä voima soi Einiltä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11. Ihan kohta mennään top 10 pariin, mutta ennen sitä otetaan tämän viikon seuraava listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Miltä kuulostaa sinun korvaasi Onni Kivipellon uusin kappale Vieläkin pyörii maa?
2: Sun suosikit listaehdokas.

me ei osu vaan se tarpeeksi kohtaloon. Tämän myötä saatiin liikkeelle tämän viikkoisen sun suosikin top 20 listan top 10. Ja tämä kappale tosiaan listan siellä 10 ja kyseessä on Meijo Suvaksen kappaleen ensimmäinen listaviikko tällä kyseisellä kappaleella, eli uutuuskappale. Ja kyseessä on myöskin tämän viikon ainokainen uutuus ja näinpä ollen jonkun on täytänyt leikki kesken jättää ja tällä kertaa Viivin kappale Kaikki päättyy meihin on sitten tippunut pois listalta. Mutta 9 kappaletta on vielä soittamatta sekä 1 listaehdokas. Ja jo aiemmin tuli selväksi, että jotain muutoksia ainakin 3 kärkeen on tullut, nimittäin jo aiemmin. Tomi Markkolan kappale löytyi tuolta listan sieltä 18, kun viime viikolla kappale löytyi listan sieltä 3. Mutta miltä se 3 kärki kuulostaa, niin siihen päästään kyllä kiinni vielä tässä lähiaikoina. Mutta mennään vielä lista ihan rauhukseltaan läpi ja mennään listaan siellä 9, josta löytyy Juha Tapion Äiti älä itke. Ja tämä on yksi tämän viikon kovimmista nousijoista. Peräti 10 pykälää ylöspäin on kappale sijoittunut tällä viikolla.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 8 löytyy tämä kappale. Se on yhden pykälän alempana kuin viikko sitten. No tuolta pykälältä 7 löytyy tällä viikolla Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Ja tämä kappale sen sijaan on kohentanut sijoitustaan peräti 8 pykälää.

johon nojata. Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata, sun suosikin top 20-listan sieltä 7, kuului tämä kappale. Listan siellä 6 on tällä viikolla, aivan kuten viime viikollakin, Mirellan Kaikki vielä edessä.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas. Kyseessä oli Pirtti Joki ja Hullunen nimin. Mitä tykkäät tästä kappaleesta? Jos tykkäät kovastikin, niin muistahan käydä peukuttamassa tuolla sun suosikit Top 20 lista äänestyksessä, joka löytyy radiomme verkkosivuilta osoitteesta radiosun.fi. Ja nyt ollaan niin pitkällä, että ollaan jo top 5 joukossa ja tuolta listan sieltä 5 löytyy muuten viime viikon ja viime viikkojen lista 1, eli suuri maa ja tähän päättyy yö.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
10: Igallinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Igaalisiin.
10: Igaalinen spa.
12: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.
1: Jos sun tekee mieli patikoida,

0: Arja Koriseva ja Tee se tänään. Sun suosikin top 20 listan sieltä 4 löytyy tämä kappale ja se on 6 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Ja nyt käydään sitten kolmen kärjen kimppuun ja tosiaan muutoksia on kolmen kärkeen tullut. Viime viikolla suurimma oli lista 1, nyt se on listan siellä 5. Saija Tuupanen oli viime viikolla 2, häntä ei ole vielä mainittu. Ja Tomi Markkola oli viime viikolla 3. ja hän löytyy tällä viikolla listan sieltä 18. Ja kolmen kärkeen on tällä viikolla noussut Anne Mattilan uutuuskappale Tyyntä ja turvaa.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärkin.

0: Elonkerjuu ja kahden maailman välissä. Se on suosikin top 20 listan sieltä. Kaksi löytyy tämä kappale. Kyseessä on muuten tämän viikon kovin nousi ja peräti 14 pykälää on kappale. Kohentanut sijoitustaan viime viikosta ja viime viikollahan tämä kappale tuli mukaan listalle. Eli aika huima nousu heti toisella listaviikolla. Mutta lista ykkönen. Tällä kertaa se on Saija Tuupanen ja Sitten kun. Mikä on ensi viikon järjestys? Muista vaikuttaa siihen osoitteessa radiosumpi.fi ja äänestysaika on tuttuun tapaan keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, et sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvipuisto.

0: Huvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tehdä jotain.
1: Ei mut kun
2: ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Veveks, veveks, veveks, veveks.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat, jaatolot

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
11: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Yksi oikea Jarkko Aholalta soi siinä. Se oli tämän illan ensimmäinen toive, nimittäin Eila lähetti samalla terveiset studioon ja kaikille kuuntelijoille. Tervetuloa tämän iltaiseen sun viihteelle toivekonserttiin. Nimeni on Paakkarin Oiva ja oikein mahtavaa lauantai-iltaa sekä viikonloppua. Toivottavasti sulla on ollut hyvä viikonloppu tähän mennessä. Vähän kelit ulkona vaihtelee, mitä tästä studion ikkunasta kattelee. Suomalaiset yleensä tykkää puhua kelistä tämmöisenä small talkina, niin pakkohan sekin on tässä nyt nostaa esille. Ainakin äsken, kun saavuin tänne studiolle, niin vielä näytti ihan aurinkoiselta ja olin sitä tähän valmiiksi hehkuttamassa, että vähänkö hienoa, että on keli vaihtunut aurinkoiseksi sateisen päivän jälkeen ja nyt päästään yhdessä nauttimaan sun viihteiden toiveillasta ja että nyt voi ehkä mennä hetkeksi siihen terassin puolelle ja pistää radion soimaan, mutta nyt kun kattelee ulos, niin siellä tulee vettä ihan siis kaatamalla. Ihmiset laittelee sateenvarjoja tuossa pystyyn ja näköjään joku tuli tuohon meidänkin katoksen alle nyt sateensuoja, että siellä kyllä tulee ihan kunnolla vettä, mutta sehän ei estä radion kuuntelua. Radio löytyy yleensä sisältä ja nyt jos siinä sisällä oot, niin ei muuta kuin asetuhan lämpöisesti siihen radion äärelle ja jääpä kuuntelemaan kello 22 asti, sillä tätä toiveiltaa jatketaan ilta 10 meikäläisen kanssa. Smalltalkit sikseen, jos haluat lisää smalltalkia, niin soita ihmeessä studioon. Studio numero 010-584-4655 on se, mistä minut tavoittaa ja pääset samalla sitten toivomaan omaa lempikappalettasi tähän radiolähetykseen. Ja ei muuta, homma on simppeli, keep it simple, pidetään se simppelinä ja mennään ensimmäisen toiveen pariin, mikä on tullut viestillä. Jos viestillä haluat toiveita lähettää, niin WhatsApp-studion numerohan on täysin sama kuin aiemminkin, 0432170273. Ja tänne on kirjoittanut nytten Jämin äijä, joka valmistelee kesälomaan ja olisi tarkoitus lähteä käymään Etelä-Karjalassa, niin toiveena olisi sitten Yölinnulta sulle mun kultani. Ja terveiset lähtee studioon ja kaikille, ketkä ovat tänään kuulolla. Ja ei muuta kuin pyöräytetään ensimmäinen biisi käyntiin. Yölinnulta sulle mun kultani.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Mikäs näin parempaa sateisena iltana on, kun kuunnella radioa ja sieltä lempparikappaleitaan. Tämä äskeinen toive oli Mäntsälästä Mika, ja samalla terveiset lähti kaikille kuulijoille, jotka tunnistavat sekä Artolle Kultahiekoille. Ja tosiaan kappale, mikä äsken soi, oli Kake Randelinin Oman kylän mies. Vaikka aurinko ei paistakaan, niin kyllä varmasti sitä kesälomaa tykkää ihan viettää, että ei se aina välttämättä sitä auringonpaistetta ja lämpöä kaipaa, että vähän kuin luonto, niin kyllä se niitä sadepäiviä välillä kaipailee, ja vaikka mitä voi tapahtua, nimittäin seuraava viestihän se hyvin kertookin. Ihanaa iltaa kaikille. Nyt täytyy kuulla Tarja Lunnaksen kappale "Oon rakastunut, nyt pääsi käymään näin", terveisin Tepa. Ihan mitä tahansa voi sadepäivinä tapahtua, kuten Tepallekin.

0: Päätät.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Pate Mustajärven Jukeboxin luona. Sen myötä lähti terveiset Maipalle Ylöjärvelle. Oikein sateista iltaa studioon samalla. No kyllä vähän näyttää edelleen siltä, että ulkona se sade jatkuu. Ei voi mitään, täytyy silti nauttia. Heipä hei studioon, Kyröskosken turkimuseukko Pirtin puolelta. Terkut Vissylle, Mannin Päivi, Janille, Mökkihöpöröt, Terälahteen, Markit ja Pekka Nokialle, Rosalle ja Makelle Köhkörönhuudelle. Saisiko ihanaa Leonat ihanaa Antero Mertarannan kappaleen? Mä ajattelin, että kultajuhlat on jo ohitse, mutta näköjään ne vielä joillakin jatkuu ja eiköhän me sen takia laitetakin tuo Antero Mertarannan ihanaa Leijonat ihanaa. Vielä kerran ainakin.
1: Kaikki pitäisi olla kunnossa. Miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä. Ainoa, kenestä on vähän huoltaa. Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

Mestaruus pelataan.

0: kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijunat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kukas soittelee?
3: No Arja täältä sateiselta Tampereelta.
2: No moikka Arja, mitä Arja kuuluu?
3: No aivan ihana, mä nautin tästä sadepäivästä.
2: Hei, vähän sama itellä.
3: Mä nukuin pitkät päikkärit.
2: Ai.
3: Aivan ihanalta tuntui, tuossa söi jotakin, kun heräsi ja pisti sun radion päälle ja aloin kuuntelemaan. Saa niin kuin luvan kanssa olla täällä kuin viltin alla sohvalla.
2: Ai että, toi on justiinsa se mielenmaisema, mitä mä ajattelin, kun ulkona alkoi satamaan.
3: Kyllä,
2: ja tässä sisällä lämpöisessä on.
3: Kyllä, niin. Ja pitkät päikkärit.
2: Aivan ihanaa.
3: Aivan, eli nyt on levännyt ja ihana olo.
2: Hyvä.
3: Mutta se, mistä mä haluan mainita.
2: No joo, mainit.
3: Viime viikonloppunahan Leijonat teki sen, eli voittivat finaalin.
2: Kyllä.
3: Ja mutta se, mikä siinä oli ikävä puoli, oli se, että televisio ei näyttänyt niitä pelejä.
2: Niin, kyllä.
3: Joo, eli mä kuulun Elisan kaapeli.
2: Aivan.
3: Tämä koko yhtiö, missä mä asun, niin meillä on Elisan kaapelisysteemit ja kolmonen ei näkynyt, että just ennen pelien alkamista ne pistettiin pimeäksi.
2: Joo, no se on vielä.
3: Ei näy kolmonen, ei näy supi, ei näy aava.
2: Jep, ja se on vielä justiinsa tänä vuonna, kun ne Leijonat meni sitten voittamaan, niin justiinsa tämmöinen
3: käy. No juuri, nimenomaan.
2: Olikohan tässä jotain?
3: Netistä, mutta niin. Se ei ole sama asia.
2: En tiedä. Olikohan tässä jotain salaperäistä sitten taustalla?
3: Kyllä ne olisin halunnut nähdä ne pelinjälkeiset tunnelmat kyllä. Ja fiilikset siellä pukukopissa. Ja no sunnuntaina nyt tuli voittojuhlat sitten. Se tuli viitoselta, että niin. Nyt on yhä enemmän siirretty ohjelmia, televisio-ohjelmia muille kyllä. Kanaville. Paljon televisiota muuten katso, mutta
2: niin,
3: enemmän radioa kuuntelen, mutta
2: Miten nyt kun siinä olet päikkäreiltä heräillyt, niin mikä olisi semmoinen hyvä kappale, mikä nyt sopisi seuraavaksi tähän illan agendaan?
3: No kuule, pistetään nyt tähän agendaan, niin Rauli Pärik, Sovenjoen paratiisi.
2: No niin, sullahan on siellä aikamoinen paratiisi, kun sä oot nyt siellä viltin alla.
3: Niin, saadaan mä paratiisi.
2: Loistavaa. Mä laitan paratiisi heti seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää pikaisesti?
3: No, kaikille sinne äänitutuille ja tietysti sulle sinne studioon.
2: Kiitos kovasti. Kiitos kun itsekin olet. Olipa kiva soittaa. Sait mulle lämpöisen tunteen, vaikka ei mulla vilttiä päällä olekaan. No niin, hei, mukavaa viikonloppua sulle. Kiitti, moi moi.
3: Palataan, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin saatiin Arjalta. Toivebiisi eli Paratiisi. Sehän rimmasi oikein hyvin. Rauli Badding Somerijoelta. Kyllä varmasti aikamoinen paratiisi siellä viltin alla on, nimittäin mulla on ollut semmoinen vähän semmoinen, mitenkä sitä kuvailisi, semmoinen nihkeä päivä, kun tuolla ulkona on touhuttanut. En tiedä, kuinka moni pystyy siihen paratiisiin mukautuu, missä vähän kasvaa mangoja kainalosta, kun on koko ajan semmoinen hiki ja oikein semmoinen trooppinen ilma, mutta nyt tässä studiossa on ainakin hyvä ilmastointi, niin mulla on ainakin ihan sopiva tällä hetkellä. Toivottavasti sullakin on sopiva sitten, oot siinä ulkona tai sisällä sateelta suojassa. Hei, lisää toiveita. Me ollaan saatu hyvin startattua tää ohjelma tältä illalta. Hyvä tunti saatu ja vähän puhelua. Toivottavasti saadaan lisää puheluita sisään. Eli pistä vaan soittain luuri käteen ja numero on 010-584-4655. Toki viestilläkin voi biisejä toivoa, kuten Eliaskin on tehnyt. Hei, vähän sateista, mutta kyllä kesäloma maistuu ja hyvää tekee sadekin. Kyllä, maistuu. Terveisiä Pasille Venesjärvelle ja toiveena Matti ja Tepon. Näin se kesäloma toimii.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oivapuhelimessa, halojaa.
1: Halojaa, se äsken kun mä soitin, niin katkesi, kun en tiedä mitä varten.
0: No niin, eipä se mitään. Hienoa, että pääsit linjoille. Jokkehan siellä oli, eikö vaan?
1: Joo, Jokke.
0: No niin, mites sinne päin? Te istutte takapihan terassilla, vaikka pikkasen tihuttaakin.
1: Takapihan terassilla varjon alla.
0: No niin, onneksi se varjo on keksitty. Miten olette päivästä muuten nauttinut?
1: No kyllähän siinä on mennyt.
0: Joo.
1: Autonpesua ja tuommoista, ei paljon mitään muuta.
0: No niin. Aika perus lauantain kuulonen.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä. Mites viikonloppu siitä jatkuu?
1: No, tässä nyt vaimon kanssa vähän mietitään, että otetaanko vähän kaljaa vai ei.
0: No niin, mikä sen määrittää?
1: Näin on.
0: Onko sille joku tietty, että pitääkö olla jonkun kunniaksi vai mikä sen määrittää, että sihahtaako seuraavaksi vai ei?
1: Ei, mutta kun tuossa oli semmoinen vähän hiki iskenyt pintaan noista pieni hommista, niin siinä tuommoinen kylmä vähän lämmittää.
0: Niin, ihan varmasti. Miten mikäs muu lämmittäisi esimerkiksi vaikka kappale sen kylmän lisäksi?
1: Elvykseen joku rokkikipale.
0: No niin, katsotaan tuosta Elvistä, ja mikäs olisi sieltä hyvä rokkikappale?
1: No, nehän on kaikki hyviä, mutta semmoinen joku menevä, että saa jalan vispaa.
0: No niin, mä katson siitä semmoisen. Onko sulla terveisiä lähettää?
1: On niitä vaikka kuin paljon.
0: No, pistä tiivistettynä hyvä setti.
1: No niin, tyttärelleni huomenna hänellä on syntymäpäivä, niin rakkaat terveiset. Ja sitten kaikille veljelleni perheineen ja siskolleni perheineen. Ja lapsille, kaikille terveisiä, kun tässä on iso isä jo. iso isä.
0: Hienoa. Mennään näillä hei
1: sunnut niin. Ja sitten vielä tuonne Oriverelle, niin Artolle ja Saijalle.
0: Noniin. Nekin meni sitten perille siinä samalla. Hienoa, näillä kelpaa mennä iltaa eteenpäin ja sunnuntaita kohti. Hei, kiva kun soittelit. Mä laitan seuraavaksi rokit soimaan, niin mukavaa.
1: Kiitos teille oikein paljon ja hyvää illan jatkoa.
0: Kiitos samoin sinne, moro.
1: Joo, moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Anu Kivelän Säätä suotuisaa. Se oli kuule Mirkulta toive. Sunin toiveeltaan musiikkitoven nyt on loma ja oikein 4 viikkoa. Mitä toivon lomalainen toivoo laulua Säätä suotuisaa? Oikein kivoja poutapäiviä toivon. Siis toteutukoon laulun sanoma. Kesää. Toivotaan, että näitä suotuisia sääpäiviä tulee, eli poutaa ja aurinkoista. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että silloin tällöin sadepäivä tekee oikein hyvää, varsinkin tolle meidän luonnolle. Kello on 6:06 illalla. Kiva, että oot kuulolla. Me jatketaan täällä tätä sun viihteelle toiveillan konserttia ja hyviä hyviä kappaleita on luvassa, eli kokonaisuudessaan hyvää musiikkia on tiedossa. Seuraava biisi on kuin Joutsen laulu ja se tuli viestillä toivena studioon. Hyvää kesästä iltaa sinne studioon, Oiva. Mä istun terassilla, vaikka vettä sataa, markiisi on, niin ei kastu. Ja mikä ihaninta, kun käki kukkuu. Hyvää musiikkia tulee, kiitos. Mun toiveeni on kuin Joutsen laulu Kake Randelinilta. Terveiset Riitalle ja Hannulle Ylöjärvelle ja Ekille ja Rajalle Teiskoon Jussille Lavajärvelle. Tämän toivon ja terkut lähetti Jaana Karhelta.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa, Oiva täällä, Taina.
0: No moikka Taina, mitä kuuluu?
1: No kiitos, sadetta pidellessä.
0: Haittaako se sua ollenkaan, että ulkona pikkasen ripottaa?
1: Ei, äsken tuli kyllä ihan saavista kaatamalla.
0: Joo, no mutta se tekee välillä ihan hyvää.
1: Ja minäkin kiitän.
0: Niin, sitä aina alkaa arvostaa, jos on pidempi jakso, että ei ole satanut.
1: No
0: että...
1: on ollut niin kuivaa, että kyllä nyt on ihan hyvä, kun vettä on tullut.
0: Niin on, saadaan oikein vehreä juhannus. Miten olet viikonloppua viettänyt?
1: No kuule, ihan tässä kotona ja ei mitään ihmeitä.
0: No niin, sepä on kiva kuulla. Mitä laitetaanko jotain hyvää musiikkia soimaan?
1: Laitetaan.
0: No kerro.
1: Georg Otsin Saarenmaan valssi.
0: Saarenmaan valssi. Ots Georg. Georg Ots. Laitetaan se soimaan.
1: No niin, hieno homma.
0: Loistavaa. Onko sulla vähän...
1: Mieheni lempilaulusta. Hän on aikanaan kuorossa laulunut solistina Virossa tämän kappaleen.
0: Okei.
1: Viron kielellä.
0: Muistatko, minä vuonna tutustuit kyseiseen valssiin?
1: No, minä en muista, milloin mä oon tähän oppinut tai tutustunut, mutta... Kauan sitten, varmaan 70-luvulla.
0: Okei, no niin, niinkin takaa, niin kyllä me se kyllä laitetaan ihmeessä.
1: Kyllä semmoinen intohimoinen tanssinsa käyjä, että kävin 4 kertaa viikossa, niin siellähän tanssattiin sitten.
0: Kuule, mäkin kävin, vaikka viimeksi on vanhojen tanssit tanssinut, mutta kävin kuule tänä kesänä lavatanssitunnilla, ootko ylpeä?
1: Kyllä, joo.
0: No niin.
1: Nimittäin mä kävin 70-luvulla, niin Tampereella Hepokatissa 4 kertaa viikossa oli tanssit.
0: Joo.
1: Sinne oli aina pakko päästä.
0: Se on mulla tavoitteena, että tänä kesänä pääsis ainakin yhtiin lavatansseihin käymään.
1: Joo, no sitten on kuluukin vuosia paljon, että olin lailla risteillä, niin... No niin, mä sitten ihan hirveästi hirvitti, kun mä tultiin hakemaan tanssiin, kun mä tätä apua. Montako 10 vuotta, 20 vuotta, kun on viimeksi tanssinut, mutta kyllä ne vaan on tuo takaraivossa.
0: No niin, että se taito pysyy tallessa.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, eli siihen kannattaa sijoittaa, hyvä homma. Onko sulla hei vielä terveisiä lähettää tähän loppuun?
1: No ei mitään muuta kuin sulle sinne oikein mukavaa iltaa.
0: Kiitos.
1: Ja sitten kaikille oikein kivaa ja leppoisaa kesää.
0: Loistavaa. Hei, mennään näillä eteenpäin. Mä pistän tuosta valssiin soimaan ja katsotaan, no, kuinka moni lähtee sen.
1: Mä menen herättää tuon mieheni päiväunilla. No, niin. Enää päiväunet on, niin tämä on hänen lempilaulunsa.
0: No siihen on kiva herätä. Hei, kiitos kun soittelit. Mä toivottelen oikein mukavaa iltaa teille.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. No niin, moi moi.
1: No, heippa.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan.

0: kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kaija K:n supernaiset. Tämä biisi lähti kuulkaa suoraan tonne Kukkiajärven rannalle. Nimittäin siellä ollaan viettämässä naisten viikonloppua jo 24. kertaa. Ja toiveena oli tosiaan tämä äskeinen kappale. Mä kyllä tykkään, kun biisien taustalla on tarinat. Tietysti tämä nyt on ihan selkeä, että siellä naisten viikonloppua vietetään, niin totta kai me laitetaan korkkari kattoon. Mutta jos on aina jotain tarinaa biisin taustalla, niin mä tykkään niitä kuulla, joten laita ihmeessä viestiä studion 0432170273, että mikä on sun toivebiisi ja voit siinä perään kertoa, että miksi juuri tämä kappale. Tai sitten voit ihan soittaa numero 010-584-4655, niin kuulen ihan mielelläni, että miksi juuri tämä, vaikka sitten kesäinen kappale, mitä toivot. Seuraava viesti kuuluu näin, mikä tuli WhatsAppilla studioon. Heippa Oiva ja mukavaa iltaa sinulle siellä studiossa. Lämpimät terkut Saimille ja tietysti Mikalle, toivottelee Merja. Hei, tähän perään heti seuraava viesti. Moikka Merja, terveisiä täältä studiosta. Oiva lähettelee sinne, missä ikinä radioita kuunteletkaan. Nyt toivebiisi Aquarius, Let the Sunshine In.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Mikki, morjesta.
0: No morjesta, Mikki. Mitä Mikille?
1: Mitä? Tässä näin vaimon kanssa vietetty ihan, niin kuin, ihan laatuaikaa.
0: No niin, mistä se laatuaika koostuu?
1: Kun mä rekkakuskin, mä oon viikotainen pois.
0: Joo. Niin nyt oot päässyt sitten olemaan ihan kasvotusten.
1: Joo, ihan silleen. Ihan niin kuin. No voin sanoa, että on juhlaa.
0: No se on varmasti, jos arki vie mukanaan ja sit kun pääsee istahtaa hetkeksi alas rakkaan viereen, niin mikä sen parempaa?
1: Joo.
0: Se on parasta tasapainoa arjelle.
1: Mä oon nyt kohta oltu 7 vuotta naimisessa. Toi ei potkinut mua vielä pihalle.
0: 7 vuotta, sekin on jo pitkä aika. Onpa kiva kuulla. Miten onks sulla jotain kappaletta, mikä olisi hyvä soittaa? Vaikka sitten sen 7 vuoden kunniaksi tai ihan tän illan kunniaksi.
1: Joo, kato. Sä tiedät varmaan, että sä oot varmaan kuullut, että niin kuin 7 vuoden avioliitto, siinä on joku taika, että tulee ero. Oot varmaan kuullut.
0: No tuommoista mä en oo kuullut avioliiton suhteen. Ehkä joskus. Olikohan niin, siinä mitään logiikkaa? No kuitenkin.
1: Me ei uskota tuohon taikauskoon.
0: No ei kannatakaan, en minäkään.
1: Nyt mä ajattelin tähän näin kesäkunniaksi. Vaimolle, jos laitat biisin semmoinen kuin Portaat Tommi Läntinen.
0: Katsotaas Tommi Läntinen tosta. Portaat laitetaan ehdottomasti. Miksi juuri tämä kappale mua kiinnostaa, jos saan kysyä?
1: Mitä?
0: Että minkä takia juuri tämä kappale? Onko siinä taustalla jotain tarinaa?
1: On, kato. Mä käveltiin silloin joskus aikoinaan tähän taloon puuportaat niin ylös, niin se löytyi sen koti niin kuin silleen meille. Siis me ollaan niin kuin rakennettu ihan tyhjästä tää.
0: Joo.
1: Siihen, niin mä kunnioitan helvetisti mun rouvaa. Sitten me saatiin tuossa kylkiäiseksi tuommoisen Lapin koiran, joka on 9 vuotta.
0: Oi että. Toi kuulostaa, että teillä on kyllä hommat siellä aika kivasti.
2: Niin
0: on. Onpa kiva. Hei, onko sulla terveisiä lähettää muuta kuin siihen viereelle rakkaalle tietenkin?
1: Joo, Anopille. Tuonne on 10 kilon päähän ja sitten Tinjalle ja Matiakselle ja sitten, että mä unohdatin. Ari ja Leena, Petri Mikkeli,
2: Manamo.
1: Ja sitten tuonne Manamon salalla tuonne vaimon veljelle, että otan nyt sauno siellä hyvin.
0: Kyllä varmasti ja terveiset menee perille, jatka vaan.
1: Joka kesä käyty siellä Manamon salalla ja Kassuhalosen leirintäalueella.
0: Hienoa.
1: Ja Miialle ja Kassu Haloselle sinne Hyvinkäälle. Että,
2: ne on hienoa.
1: On hieno nahkatakki. Mulla on Kassu Halosen nahkatakki.
0: Hienoa. Pärjätäänkö näillä tätä lauantai-iltaa eteenpäin?
1: Joo, ja sitten erityisesti sinulle, kun sä oot juontajana.
0: Kiitos. Siellä. Kiitos kovasti.
1: Ei mitään, niin me jatketaan tämän vaimon kanssa. Mä oon joudun huomenna lähteä töihin.
0: No niin.
1: Nyt nautitaan kuunnella sinun tuottamaan musiikkia tai ketkä nyt sinne haluaa soittaa. Toivottavasti moni.
0: Kyllä. Hei, mahtavaa, että soitit. Nauttikaa nyt tästä illasta ihan toden teolla. Mä laitan nyt ton teidän biisin Portaat soimaan Tommi Läntiseltä, niin mukavaa illan jatkoa teille.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Moro moro.
1: Joo. Moro.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Radio Sun.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Penkki, puu ja puistotie Karolalta. Tätä toivoi Virpi Urjalan mökiltä lähettäen samalla terkkuja Orri Vedelle. Seuraava viesti toiveista kuuluu näin. Ihanaa kesäkuun sadeiltaa kaikille kuulijoille ja studioon. Kiitos, kiitos. Nyt näyttääpi vähän jo helpottuvan. Anyway, koska ensi perjantaina ei olla radion äärellä, niin lähetän näin ennakkoon isot onnenhalaukset miehelleni ensi perjantaina täyttäessäsi pyöreitä vuosia. Ylläriä luvassa ensi viikonloppuna. Jaana vaimoja kaksi koiraa toivottelee. Ja toive on Irvin Goodmanin Las Palmas. Jahas, ollaankohan sitten reissuun lähdössä. Enpä tiedä, laitetaan tuo lomabiisi soimaan.

Jos Las Palmasiin matka käy, niin oikein mukavaa reissua ja toivotaan lämpöisiä kelejä sinne. Synttäri teemalla jatketaan, nimittäin viesti kuuluu näin. Hei vanha ja vankka tuttava, tuli päivä riemas tuttava, on ystävä karavaani jo tiellä ja kohta me tapaamme luona siellä. Hyvää syntymäpäivää Make ja Joona. Ja sitä myötä toivekappale Sig, hyvää syntymäpäivää.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aurinko Peppi Polvianderilta soi siinä. Toivottavasti se aurinko nyt pilkahtaa, ainakin mitä nyt ulos katso, niin näköjään täällä Tampereen keskustassa alkoi taas satamaan, että äsken oli pieni tauko, mutta taas mennään, mutta eipä me mitään hätiä. Sehän on välillä ihan hyvä, että pikkasen ripottaa, niin luontohan siitä tykkää. Oiva Paakkari täällä edelleen sinun kanssasi kello 10 asti illalla, eli pari tuntia vielä. Täällä jatketaan sun viihteelle toiveiltaa. Hyviä biisejä on tullut ja varmasti paljon myös luvassa. Hei, tiedotusluontosta asiaa tähän väliin. Ihan ensinnäkin, ellet ole vielä käynyt, niin käypä äänestämässä Facebookin puolella tämän illan kappaletta, mikä soitetaan tuossa tunnin päästä. Eli Radio Sun Facebookista löytyy äänestys, mistä voit äänestää 4 vaihtoehdosta Olavi Uusivirran kappaletta, mikä sitten soitetaan kello 9 jälkeen, joten pääset sitäkin kautta vielä vaikuttamaan, mitä tänä iltana soitetaan. Siellä oli ainakin mun mielestä 4 aivan loistavaa kipaletta. En osaa niistä itse valita, joten käyhän itse sieltä sitten tekemässä päätös mun puolesta. Toinen ilmoitusluotoinen asia on juhannukseen liittyvä ja toiveisiin. Nimittäin ensi viikolla toiveethan on ihan normaalisti. En nyt ulkoa muista, kuka siellä ensi viikolla oli tulossa. Mä voin sen vielä myöhemmin tässä illalla tarkistaa ja sen sulle huikata. Itse en ole ainakaan. Sen voin sanoa, että mä olen seuraavan kerran kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Jos haluat minun ääntä kuunnella, niin silloin täytyy laittaa sitten sun kanava päälle. Ja kuten aina pyhäpäivinä, niin sun radiotoimitus on vapaalla, kuten juhannuksenakin. Mutta ei hätiä mitiä, juhannus terveisiä ja toivebiisejä kuullaan nimittäin koko juhannus silti. Joten jos haluat oman juhannusbiisin kuulla ja terveiset lähettää, niin se nimittäin onnistuu. Pistä radiosun.fi ja osallistu sieltä, nimittäin sun radion suuri juhannustoivekonsertti on silloin luvassa. Sinne voit etukäteen pistää tosiaan toivetta ja terkkua sisään, niin ei tarvi sitten olla juhannuksena radio kiinni, vaan voit sitä kuunnella toiveiden muodossa. Toiveita hei lisää studioon. Puhelin kilisemään numeroon 010-584-4655. Pistä soittoa tulemaan. Tai sitten WhatsAppilla numeroon 0432170273. Hyvin keretään vielä kappaleita soittelemaan. Onhan tässä parisen tuntia aikaa. Käytetään aika hyödyksi heti seuraavaan viestiin kiinni. Täällä on tullut, oi, nyt on kukas täällä on laittanut, ei ollut mainittu, että kuka kuvan on ottanut. Veikkaan, että ei sulokoira, mutta nyt on hyvän näköinen lettu nimittäin tuossa pannulla. Moikka sinne studioon ja terveiset täältä siivotusta kesäkeittiöstä lettujen paiston lomasta. Haluaisimme kuulla Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Sen myötä terkut Karille ja Niinalle, Jarille perheineen, Terolle Salmeen ja Istolle, Pieksämäelle ja tietty sinne studion. No kiitos. Toivotteleepi sulokoira henkilökuntinen PS nyt vuorossa letut, kermavaahdon ja mansikoiden kera. Ei muuta kuin sulokoiralle isot rapsutukset ja oi, nauttikaahan niistä letuista siellä.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, Oiva.
0: No iltaa. Kukas siellä soittelee?
1: No Makke Köhköröstä vaan täältä soittelee.
0: No morjesta Makke, mitäs Köhkörö?
1: No mitäs tässä? Vähän pientä sadepäivää pidelty tässä ja kuunneltu vaan musiikkia tuossa koko päivä, kun ei ole pystynyt pihalla mitään tekemään.
0: Niin kyllä. Onko siellä tullut ihan koko päivän vettä sitten?
1: No kyllä täällä ihan mukavasti tuli, että, niin ihan, että nyt vasta illalla alkoi nyt poutaantua, että nyt ei ole pariin tuntiin tullut. Ja...
0: Joo. Onko sä ottanut että, sitten ihan kokonaan lonkkaa tämän päivän vai keksinyt sisälle jotain
1: ihan,
0: tekemistä?
1: Kuule, ihan otettu lonkkaa tämän päivän, että en ole tehnyt pihalla yhteen mitään.
0: No mutta semmoiset päivät on välillä ihan ok ja suotavia.
1: Joo, nämä on ihan mukavia, saa välillä lepposasti ottaa päivän ihan, että niin. Ei saa aina tehdä jotakin. Niin
0: on, se on, luonto vähän niin kuin muistuttaa siitä, että muistan nyt huilata välillä.
1: Joo, että eilen illalla ajelin nurmikot tuossa, kun mä ajattelin, kun sitä luvattiin, että oikein rankkassa teitä piti tänään tulla.
0: Joo.
1: Hei, täällä nyt kun äsken kävin katsomassa vesimittariakin, niin 7 milliä vaan tuli vettä, tei nyt sen enempää. Niin.
0: Joo.
1: Mutta luonnolle tekee erittäin hyvää tää, niin...
0: On ja hyvä, että ehdit nurmikon leikata ennen vesisadetta, niin menee kevyemmin.
1: Joo, kerkisi se hyvin leikkaa, niin...
0: Onko ikinä muuten yrittänyt leikata semmoista märkää nurmikkoa?
1: Olen yrittänyt, mutta sitä ei tule yhteen mitään.
0: Sanotaan, että se menee jo penkkitreenistä.
1: Alle vaan sitten niin.
0: Joo, se menee ihan treenistä jo siinä kohtaa.
1: Joo, se menee ihan kyllä niin.
0: Kyllä. Miten jatkaksä ihan rauhallisissa merkeissä iltaa? Mitäs seuraavaksi?
1: No kyllä juu, että tuossa naapurissa pitäisi mennä vähän käymään tuossa katselemassa, mitä siellä on kuullut. Eilen illalla joltiin siellä ja nyt ne äsken kävi nuoriso tuossa, että pyytämään, että tulkaa käymään siellä.
0: Joo.
1: Niin mä että tätä täytyy nyt kilauttaa radioon tässä välissä, että kun lähdetään käymään siellä naapurissa, niin sitten niin.
0: No niin. Mä veikkaan, että just sopivasti kuule, oot siellä naapurissa, kun radiosta kuuluu äänesi. Mikäs biisi laitetaan soimaan siellä, niin porukalla voitte kuunnella?
1: No juu, kuulostaa semmoinen kuin Bessiltä, niin Riivattu.
0: Jes, Riivattu. Laitetaan ihmeessä Bessiltä. Mä nyt tuossa aiemmin jo vähän...
1: Meidän porukkaan, kun me mennään tuohon naapuriin, niin se sopii meille hyvin.
0: No niin, mä olin just itse kysymässäkin, että mua niin paljon aina kiinnostaa, että minkä takia juuri se biisi, mutta se on vaan teidän porukan semmoinen.
1: Riivattu vähän täällä Köskärön kylällä, niin kun juomat vieto se, niin se sopii meille erittäin hyvin.
0: No niin, se on ihan hyvä tarina. Onko sulle terveisiä lähettää vielä?
1: Joo, totta kai lähetetään. Nyt on naapurimökkiin, sitten mikä mennäänkin, ja sitten Timolle ja Heidille, ja Eppu ja Pirpana, ja sitten Turkkimusa ja Neukko, ja Siikaisten Sandra ja sitten laitetaan Mikille ja Ninnulle ja totta kai Sepä Juhalle ja Hennallekin tuohon laitetaan ja kaikille kuuntelijoille, ketkä mä äkkiä tässä ja niin ja tuohon naapuripiteen Vesäjärven Janille ja totta kai sulle sinne radioon sitten ilman muuta.
0: No voi kiitos. Mä toivottelen hei sullekin terkut sinne päin ja pitäkäähän no, oikein...
1: Meidän neljäaikainen Hemuli lähettää niin kaikille koirakavereille terveisiä.
0: No niin, onpa kiva. Toivottavasti menee rapsutukset perille. Hei, kiva kun soittelit. Mä toivottelen teille oikein mukavaa illan jatkoa sinne, mihin sitten ilta viekään.
1: Joo, selvä. Kiitos.
0: Kiitos. Moro.
1: Palataan.
0: Jes, palataan. Moro.
1: Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle.

0: Pikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Pikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: No niin, sun viihteelle Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Se on Sööri Vissy itse, kun soittelee.
1: No niin, morjesta Vissy.
2: Ruusutarhasta.
1: Ruusutarhasta, okei. Kukkiiko siellä?
2: Kyllä, täällä kukkii. Kukkii niin sanotusti ja sanot, että kukkii sekä tota minulle että vaimolle, että voi kun rouva olisi täällä vieressä, mutta tässä nyt eletään nuoren leskimiehen elämää ja lauantaita, mutta ja korjataan nyt heti, että kyllä se rouva tuossa tietyllä tavalla vieressä on, että
1: niin,
2: on,
1: kyllä.
2: On tässä merkkejä tullut jo muutaman viikon aikana, esimerkiksi tuota taivaalta tuikkiva tähti samassa paikassa monena iltana, joka on ollut ainoa tähti siellä, niin ei se voi merkata kuin yhtä asiaa, että kyllähän täällä pitää huolta ja on läästä, vaikka ei niin sanotusti läästä enää ihmisenä olekaan.
1: No ihan varmasti ja kyllä minäkin tuohon uskon. Mitäs nyt viikonloppuna on muuten suunnitelmissa?
2: No ei tässä nyt oikein viikonloppuna nyt vähän niin sanotusti. Mitäs sitä nyt on oikein kaikkea muuta kuin jääkiekkoa, että se tuossa haudattiin niin sanotusti silloin huhtikuussa jäämään.
1: Miten?
2: Ei tullut katsottua peliäkään, mutta sieltä tuli ihan kiva yllätys ystäviltä, että tuossa tänään niin kiekkomiehet, ihan pelanneet kiekkomiehet toivat niin Raimo Helmisen signeeratun aidon maajoukkuepaidan.
1: Oho.
2: Meikäläiselle, että se oli aika hieno osanotto heiltä suruun ja mä pidän sen kyllä niin sanotusti kyllä tallessa lopun elämääni.
1: No joo.
2: Hienoa, että tämmöiset kokeneet kiekkomiehekin ottaa tämmöisen tavallisen tallaajan suruun osaa.
1: No kyllä, varmasti. Se kannattaa kyllä pitää tallessa. Raipe on hieno mies.
2: Raipe on herrasmies ja kaikkien aikojen leijonalegenda, niin kuin on monesti sanonut.
1: Kyllä. Mutta et kattonut siis kisoja lainkaan. Sulla se kiekkolakko liittyy ihan MM-kisoihinkin.
2: Se loppu niin sanotusti joo, että ei sanotaan, että mä muistelin elin kiekkokisojen aikaa niin 7 vuoden takaa uudestaan, kun oltiin rouvan kanssa Bratislavassa katsomassa kisoja ja olikin semmoinen reissu silloin 7 vuotta sitten, että lähdettiin meikäläisen synttäripäivänä matkaa ja nähtiin, kun Mörkö löi Venäjän yhdellä maalilla, sitten mentiin finaaliin ja Kanada kaatui ja oltiin kotiön lähdössä, niin nähtiin koko hemmetin joukkue plus sitten johtoporras siellä Kale Kummolaa mukana myöskin, niin päästiin heidät näkeen, että mä elin sitä aikaa tässä nyt ja tuun sitä aikaa elään sitten, että kyllä ne kiekot on niin sanotusti meikäläisen kohdalla katsottu, että liikaa tuli se 40 vuotta, 1 kuukausi ja 4 päivää ja siihen tuli lopullinen stoppi, niin annetaan muille vuoro, että niin. Oli tästä.
1: Joo, kyllä jossain kohtaa penkkiurheilijakin jää eläkkeelle.
2: Kyllä, että ei se voi sanoa, että ei sinioranssien Suomen mestaruus, niin ei mulla mitään lakkeja eikä paitoja ei tullut mieleenkään ostaa, koska mä lopetin keskikauden ja pysyvästi, niin ei ne mun oloni lämmitä, että noin.

0: Noi tavarat, mitä on 40 vuoden ja kuukauden ja 4 päivän aikana tullut saatua ja hommattua, niin huonommat niin sanotusti niistä luovutaan ja sitten rakkaimmat pidetään lopun elämässä.
1: Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, sä nyt lopetit ton kiekon kattomisen aika, sanotaan niin kuin jos penkkiurheilijan silmin katsoo, niin aika pahaan paikkaan, jos Tappara vei mestaruuden ja vielä MM-kisamestaruus, niin eikö sua yhtään harmita?
0: Ei mua harmita, koska niin kuin sanoin, että mä näin 9 Suomen mestaruutta vuodesta 86 lähtien vuoteen 2024, 2 triplaa, 95 ensimmäinen maailmanmestaruus oltiin paikalla Klubenissa ja Bratislavassa 2019, niin kyllä tässä on kuule niin paljon oltu paikalla ja tosiaan kaikki Tapparan 9 Suomen mestaruutta on oltu Oulussa ja Kuopiossa ja Tampereella monta kertaa, niin jos ei siitä tule maha täyteen ja nähty noita kiekkomiehiä ja sitten vielä kruununa tämmöinen Raipe Helmisen signeerattu maajoukkuepaita, niin jos ei riitä, niin sit ei voi muuta sanoa kuin, että ei niinku riitä mikään.
1: Niin,
0: tämä oli tässä.
1: Joo, no siinä on niinku jääkiekon suhteen kaikki, mitä on tarvinnutkin.
0: Kyllä, että jalkapallon MM:t tuossa alkaa 11. päivä, niin eiköhän me niitä ruveta sitten tsiikailemaan kavereiden kanssa. Ja siinä on uutta ja paljon muutakin, että se petihritari touhu siellä on ja avantosauna ja uinti ja kesäsauna ja talvisauna, että siellä on niin kuin eräs kaveri on sieltä soitellut myöskin, niin siinä on niin paljon kaikkea muuta, että ei elämä voi pelkän jääkiekon varassa ja eikö nyt 40 vuotta, 1 kuukausi, 4 päivää ole ihan riittävästi?
1: No on ihan. Hei, mitäs biisiä me laitetaan soimaan?
0: Pistettäisiin kuule Joel Hallikaista tänään ja semmoinen kappale kuin Entä sitten? Ja ihan sanojen takia.
1: No niin.
0: Kannattaa jokaisen siellä radiovastaanottimen äänellä kuunnella. Se on kaunis kappale Joelilta ja se löytyy tältä varmasti.
1: Kyllä. Hei, vielä terveiset loppuun. Pikaisesti. Meillä käy aika tiukoille.
0: Sauna äijille, äijäsauna porukalle, Jyrkille vaimoineen, totta kai sitten näille kiekkomiehille ja Raipelle erityiset kiitokset myöskin sinulle studioon.
1: Kiitos.
0: Ja kaikille suruun osaanottaneille kukkia ja adresseja on saapunut edelleen, että se on hieno. Vaikkei se hirveästi helpotakaan, mutta lämmittää kuitenkin huomiointia. Mennään näillä tänään ja täällä sataa ihanasti, mutta niin kuin sanoin, niin ruusutarha kukkii ja tuoksuu hyvälle ja siirrytään tuohon kuuntelemaan taas toiveita.
1: Loistavaa, mennään näillä tätä lauantai-iltaa eteenpäin. Kiitos Vissu ja oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sulle.
0: Yritetään parhaamman mukaan.
1: Yes.
0: Kiitos.
1: Marmara.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Kaija Pohjolan viesti oli tämä edellinen kappale ja viestejä kyllä satelee todella paljon. Mä koitan täältä mahdollisimman paljon ottaa järjestyksessä nyt näitä toiveita, mitä tänne satelee, niin maltti on valttia, joten malttakaa, kyllä koitan kaikki toiveet saada tähän iltaan mahdutettua, mutta niitä tulee sen verran, että täytyy aina hetken aikaa odottaa ennen kuin se oma toive sieltä pärähtää, mutta käytetään aika hyödyksi. Nyt heti mennään seuraavan toiveen pariin. Se on nimittäin Topi Sorsakoskee, Olet kaikki. Samalla lähtee terveiset rakkaalleni Simolle. Elämämme muuttuu, mutta rakkautemme kantaa eteenpäin.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
2: Kuukas meille soittelee?
3: Tumppi täältä Toivolan saaresta.
2: No morjesta Tumppi, mitäs sinne saareen?
3: No mitäs täällä, vähän kostee keli, mutta
2: joo.
3: Ei voi valittaa, lämmin kuitenkin.
2: No lämpöä riittää, miten oot illasta nauttinut?
3: No justiin tuli saunasta ja
2: joo,
3: ajattelin tilailla biisiä, jos vaan mahtuu.
2: No hyvin mahtuu. Kerro hei, mikä biisi soitetaan?
3: Olisiko Hauli Prossin Pelle?
2: Pelle, katsotaas tosta. Jees, Hauli Prossin Pelle, laitetaan ihmeessä soimaan. Hei, mua aina kiinnostaa kuulla, että minkä takia just tämä kappale?
3: No, tulee hyviä muistoja kavereitten kanssa mieleen siitä.
2: Joo, joo. Se riittää ihan perusteluksi. Jos on semmoinen biisi, mistä tulee hyviä muistoja, niin kai se aina kelpaa soitella ja muistella sen myötä. Onko sulla hei vielä kappaleen myötä lähettää terveisiä eteenpäin?
3: No, pistetään, jos siellä on Raholassa väkeä kuulolla tai jotain, niin pistetään sinne päin ja kaikille, jotka tunnistaa.
2: Loistavaa, se riittänee. Eiköhän se tavoita aika monta jo. Hei, kiva kun soittelit Tumppi. Mä toivotan sulle hei oikein mukavaa saunaillan jatkoa sinne ja laitetaan Pelle soimaan.
3: Joo, kiitoksia.
2: Kiitos, moro moro.
3: Joo, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
4: Istuin siinä, mihin nainen minut jätti. Nurkkapöydässä tien varsi kahvilan.

Mä koen ite olevani jollain tapaa pelle, mutta siis hyvällä tapaa. Se on itse asiassa tämmönen uusi, mitä ollaan nuorisokeskuudessa käytetty, eli class clown, eli tämmönen niinku luokan pelle. Mut sehän tarkoittaa sitä, että se on sen luokan hauskuutta ja mä kyllä, sanotaan, että mä tykkään nostaa ryhmähenkeä, mut ei saa olla liian pelle kuitenkaan. Ei, vielä keretään tälle tunnille ottaa muutama biisi heti seuraavaan toiveeseen, mikä on viestillä tullut. Nimittäin Kimmo toivoo Sandran kappaleen Maria Magdalena ja samalla lähettää terveiset Birgitalle Orivedelle. Ei muuta kuin biisi käyntiin.

tunnin puolella ottamaan yksi biisi. Hei, kun kello on 9 ja päästään ensi tunnin puolelle, niin on aika soittaa tämän illan äänestetyin biisi. Eli Facebookissa on ollut tuo äänestys. Vielä ehdit nopeasti mukaan, jos käyt pistämässä kommenttia Radio Sun Facebookissa, mutta tosiaan Olavi Uusivirran kappaletta pääsi äänestämään 4 eri vaihtoehtoa. A. Kultaahiuksissa. B. Ollaanko tämä kesä näin. C. Rakastan teitä kaikkia. D. Me ei kuolla koskaan. Niin se lähtee joku noista, mikä saa eniten ääniä, niin kello 9 jälkeen soittoon. Mutta me ehditään sitä ennen ottaa vielä yksi kappale. Se on nimittäin Maailma on kaunis Irviniltä. Ja se tulee tämmöisillä saatesanoilla, kun Keurulla ollaan oman mussukkani kanssa. Sarille kaikkea rakkaudella. Ja tämä biisi, niin toivoopi Simo.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Hei Oiva ja mukavaa iltaa toiveiden parissa. Minun toiveeni on kesäillan valssi. Terveiset Lempäälää ja Raikulle erityisesti. Näillä tänään terveisin Siru.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Näin Veikon hanuristi kvartetti aloitti tämän viimeisen tunnin tästä illasta. Tuossa äskeisen biisitoiveen myötä tuli aivan ihana koirakuva, missä näköjään Hauveli on unilla ja näyttää siltä, että nämä ihmiset, ketä tänne on soittanut ja laittanut viestiä, niin ei ole ainoita, ketkä tänään ottaa rennosti sadepäivän kunniaksi. Ja se on ihan täysin okei. Mutta nyt meidän täytyy mennä eteenpäin. Tosiaan Paakkari Noiva vielä tunnin verran sun kanssa mukana. Sun viihteelle toiveillan konserttia menossa. Ja nyt on aika ottaa tämän illan äänestetyin kappale. Tosiaan Facebookissa pääsi kommentoimaan 4 eri vaihtoehtoa Olavi Uusivirralta. Ja seuraava sai selkeästi eniten ääniä. Se on nimittäin Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä näin? Varsinainen kesäbiisi. Laitetaan se ihmeessä heti soimaan. Aivan mahtavaa kesäiltaa, vaikka sadetta onkin. Mistähän soittoa tulee tänne päin? 010 5844 655.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Arto täältä Vanamansalo Kultahiekoilta, morjesta.
0: No morjesta Arto, mitäs sinne Kultahiekoille?
1: Lomailijaporukka alkaa löytää paikkansa täälläkin. Että.
0: Aivan, niin. Mitäs siellä tota hommat on käynnistynyt?
1: Kyllä, ne täällä hyvin hommia on koko ajan. Että nyt tänään pääs vähän aikaisemmin rentoutuu ja nyt saunomassa täällä.
0: Joo. Miten siellä päin? Vaikuttaako tämmöinen sadepäivä paljon tekemiseen?
1: Ei, se omaan tekemiseen vähän. Täytyy katsoa näitä katoalushommia aina silloin, kun sataa ja sitten ulkohommia taas muuten.
0: Joo.
1: Hommia on kaikenlaista. Huomenna ei pitäisi sataa, niin se on ruohonleikkuupäivä. Siinä menee se 5-6 tuntia, kun leikkailee nurmikot kaikki.
0: Joo, toivotaan, että nurmin kerkee kuivuun, nimittäin se menee ihan käsitreenistä, jos sitä lähtee työntämään märkänä.
1: Niin, no ajokoneella ne ajetaan, niin ei sillä lailla ole.
0: No niin.
1: Sillä lailla ole, mutta ei se märkä hyvää tietenkään tukkii koneen ja muuta.
0: Niin, kyllä, niin. Kyllä.
1: Mutta kyllä se, että tänään jo hyvältä näytti tämä ilta, että kuivahti jo vähän, että aamulla kun en ihan 8 lähden vielä ajamaan, niin erkiää vähän siinä kuivua, jos tuulee, niin pääsee sitten päästelemään siinä koko päivän. Niin.
0: Hienoa. Miten siellä päin, nyt kun kesä on käynnistynyt, niin ootko itse kerennyt nauttia lämpöisistä keleistä?
1: No työn merkeissä.
0: Niin.
1: Ei siinä sillä lailla, että iltasella tietenkin sitten kun lopettelee, niin vähän aikaa istuu mökin terassilla, mikä meillä on omat mökit tuolla, niin siinä nyt vähän hengähtelee, mutta tänään tuossa jo kuun jälkeen lopettelin, kun ei ollut sillä lailla paniikkia, niin päästänyt saunaan lämmittää.
0: Joo.
1: Meillä on vaan toi leirintäalueen oma sauna vielä remontissa, että toi vessa saa ensi viikolla sen kuntoon, niin pääsee sinnekin. Mä oon täällä näiden yhdellä etämökillä sitten saunannut, kun täällä ei vielä ole muita. Niin
0: no niin. No se on hyvä.
1: Voi tänne tulla sitten saunomaan. Niin.
0: No se on hyvä välillä istahtaa ja rauhoittua radion ääreen. Ja soittaja toivoo biisiä. Mikäs biisi?
1: Niin. Täällä kuuluu hyvin. Niin.
0: Se on hyvä. Mitäs samalla kun soittelet ja varmasti on joku biisi, mitä haluat toivoa?
1: No joo, mä pitkään aikaan kaiken kauniin rinnalla Jari Lappalaista. Kyllä se löytyy sieltä, ainakin ne on löytynyt. Niin.
0: Joo, kyllähän se täältä löytyy, niin laitetaan Jaria soimaan. Hei, mä oon tänä iltana illan mittaan aina kysellyt, että minkä takia juuri tämä biisi, niin onko sulla jotain tarinaa tähän taustalle?
1: No ei, itsellä on ollut karaokessa, joka kerta monikin karaokessa ollut. Niin.
0: Se oli.
1: Se on semmoinen ja se on ihan näytti kaunis biisi. Että
0: no niin.
1: Välillä kaikille kansalle laittaa kuulumaan täällä, kun kuuntelee sunia, niin.
0: Hienoa.
1: Siinä ei sinne muuta reinaa. Se on ihan se mun bravureita menekin, että mä tykkään se itse laulaa. Ja.
0: Loistavaa. Ajattelitko ne tässä vähän hyräillä tahdissa?
1: No kyllä, se varmaan tuolla saunanlauteella tulee laulettua.
0: No niin, hienoa. Miten onko terveisiä lähettää sieltä sitten saunanlauteelta?
1: Joo, no nyt on jäähylä tässä ulkona, että ihan lautelta puhuu, mutta niin laitetaan sinne Vilippulaan päin sitten äitille ja Tini ja Matias ja Leila ja Mikki, Mänttään Sari ja Mika, ja sitten Leena ja Ari ja Eevalle. Ja jos nyt on johtajista kuuntelee tuolla, niin Mia ja Kassu ja Ulla-Maija. Ja sitten siellä on tuo Jouni on siellä ja Minna ja Riki, niin jos sattuvat siellä kuulolla olemaan, nettiradio kuuntelevat, niin terveiset sinne, että kyllä täällä nautitaan saunassa.
0: Hienoa, hyvä siihen on. Siihen on hyvä päättää. Hei, nautinnollista iltaa sulle ja mukavaa viikonlopun jatkoa sen myötä.
1: Joo, selvä, kiitos.
0: Kiitos, moro.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kaiken kauniin rinnalla Jari Lappalaiselta oli se. Seuraava kappale, Särkyneet sydämet, Teuvo Oinakselta. Sitä meille toivoi Helja Eero, nimittäin tämmöisellä viestillä, että välillä mukava sadepäivä. Terveisiä mökkiläisille ja sinulle sinne studion. Kiitos kovasti. Hei, pistetään biisi soimaan ja vieläkin mahtuu puheluita laittaa, joten ei muuta kuin pistä kilauttaen 01 05 84 6 55, mutta nyt Teuvo Oinas.

0: Radio Sun.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä

0: Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa, Jykä täällä, morjesta.
1: No morjesta Jykä, mitäs sun iltaan kuuluu?
2: Ei tässä kuule tänään, ollut semmoinen sateinen seisteinen päivä, että ollut semmoinen lepopäivä tänään.
1: No niin, ja se on välillä ihan suotavaakin, jos sitä muuten touhuttaa paljon, niin välillä on ihan hyvä levätä.
2: Kyllä on joo, uimassa tuli käytyä tässä Vesaniemessä äsken ja...
1: Joo.
2: Ja kohta värille ja tulelle ja muutama huurteinen, siinä tämä päivä menee, loppupäivä menee täysin.
1: No niin, mä olinkin just kysymässä, että mikä on se sun paras vinkki palautumiseen, mutta toi kuulosti kyllä sen verran hyvältä, että menee ainakin omalle to-do-listalle.
2: Joo, ei siinä, se on ihan hyvä juttu, tehdä välillä tällä.
1: Niin, simppeli kaava, miksi siitä lähtee poikkeamaan.
2: Nimenomaan.
1: Miten onko sulla jotain biisiä, mikä auttaisi pikkasen tuohon palautumiseen vielä?
2: Kuule, pistäs Elviksen Always on my mind.
1: Always on my mind. Laitetaan ihmeessä soimaan. Miksi juuri se biisi?
2: No, Elviksessä on aina jotain hyviä juttuja.
1: No niin, loistavaa. Onko sulla hei terveisiä lähettää?
2: No totta kai, tuolle ihanalle naiselleni tuossa vierisessä huoneessa ja sitten sille meidän Vesaniemen saunaporukalle terveiset ja totta kai sinne tulijoon terveiset. Ja
1: kiitos.
2: Sitten Vissillä vielä jaksut terveiset.
1: No niin, näillä pärjätään tähän iltaan.
2: Näillä pärjätään.
1: Hienoa, kun soitit. Hei, kiitos sulle ja mä toivottelen oikein mukavaa ja rentouttavaa iltaa sulle sinne.
2: Selvä, kiitoksia.
1: Kiitos, moro.
2: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Always on my mind Delvikseltä. Oikein tämmönen rakkauden täyteinen kappale. Seuraavakin kappale on rakkauden osoitus, nimittäin viesti kuuluu näin. Mökkiprojektin keskellä Västilässä hieman sateisissa keleissä. Loimulohi vedetty mahaan, kohta saunaan. Toive kappaleena onkin Ville Valon Kaiku luontain. Tämä on viestin lähettäjän rakkaalle Riinalle tarkoitettu. Ja viestin lähetti kukas muukaan kuin Jussi.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hei, täällä Roosa.
0: No moikka Roosa, mitäs sinne
1: moikka.
0: Päin?
1: Moikka, Virosta viimein pääsin. Mä laitoin sulle jo viestiä tuossa yli 2 tuntia sitten.
0: No joo.
1: Et ole lukenut, niin mä ajattelin, että mä soitan.
0: No hyvä kun soitit. Tänään on noita viestejä tullut sen verran ja puheluita kans, että kiva kun no pistit soittaa. Mitäs Roosa kuuluu?
1: No ihan hyvää kuuluu. Tänään on ollut semmoinen kiva päivä, kun mä pyydystin ampiaista meidän kämpästä, kun ihmettelin, että kun ampiainen aina tulee sisään ja pörrää tässä, menee pois ja pörrää, kun parvekkeen ovi on auki. Ja sitten mä hokasin, että tuolla verhojen, missä on ne kiskot,
0: niin.
1: Missä on ne verhojen napsut, semmoiset, millä pannaan verhot kiinni.
0: Älä nyt sano, että siellä on pesä.
1: Siellä on ampiaisen pesä.
0: Ah.
1: Joo, ja sitten, ja mä ajattelin, että ei helvete, että mitä mä nyt teen.
0: Joo.
1: Ja sitten se ampiainen, siinä oli vain yksi, joka teki sitä pesää justiin siinä.
0: Aa.
1: Ja se lähti meneen sitten tuosta parvekkeen ja parvekelasien tuolta välistä pois.
0: Mm.
1: Ja mä menin ja rikoin sen pesän. Ja mulle tuli hirveän paha mieli, kun mä rikoin niiden kodin.
0: Mm.
1: Mutta kun eihän sitä voi olla, että täällä olisi ampiaisia 100 täällä kämpässä.
0: Niin, jep. Kyllä se taisi olla ihan oikea ratkaisu siinä kohtaa.
1: No oli varmaan, mutta teki kyllä pahaa, kun rikkoo toisen kodin, mutta minkäs teet?
0: Niin. No eiköhän se uuden saa rakennettua johonkin vähän parempaan
1: no
0: paikkaan sitten.
1: Koska varmasti jo se yritti tulla takaisinkin, mutta mä huidoin pois sitä, niin nyt ei ole enää näkynyt.
0: No niin, se ymmärsi kerrasta sitten viesti.
1: Ymmärsi kyllä
0: no,
1: jo
0: hyvä.
1: Kerrasta.
0: Hyvä, siinä sulla on ollut kyllä tekemistä. Miten ilta nyt sitten jatkuu? Onko se saanut sykkeet jo alas tuon episodin jälkeen?
1: Joo, olen kyllä. Ja Vikke, kun mulla on toi kissa, niin sehän oli ihan paniikissa, kun se pyöri se ampiainen kato. Ja sitten se tassullaan teki sille jotain ja varmasti se pisti sitä, koska nuoli ihan hirveästi tassua.
0: No.
1: Ja mä oon nyt seurannut, mutta ei mitään hätää sillä ole, että kaikki on hyvin.
0: No niin, säikähdyksellä selvittiin. Hyvä.
1: Joo, ihan tasan tarkkaan molemmat selvittiin.
0: Siellä on ollut molemmat paniikissa.
1: Joo.
0: Mites niin?
1: Niin, kerro vaan.
0: Niin, ei mä olin kysymässä, että nyt kun oot saanut tässä illan mittaan vähän niin sanotusti kierrokset alas ja on selvitty tuosta kamppailusta, niin olisiko jotain biisiä, mikä päättäisi hyvin tämän illan?
1: Joo, löytyykö sulta Markku Aron Unestain? Taitaa olla vähän uusimpia biisejä.
0: Joo, katsotaas ihan sekunti, mä lähden kaivamaan tuosta. Unessain.
1: Niin.
0: Mun unessain löytyy.
1: Taitaa olla sama, joo.
0: Hienoa. Hei.
1: Markku Arokin on muuten semmoinen hyvä laulaja ja sillä on aivan ihania biisejä kautta aikojen ollut. Ja edelleen porskuttaa mies yli 70.
0: Niin. Kyllä. Hei, onko sulla vielä loppuun terveisiä lähettää ennen kuin pitää puhelu katkaista?
1: Onhan niitä nyt vähän. Joo. En pitkää listaa laita. Elikkä Ritu Nokia. Markit-Pekka Nokia, Turkimus ja Neukkosiikaisten Santra. Ja sitten Kuhmoisiin Airille,
0: Noni.
1: Jos on kuulolla, niin kovasti lämpimiä terkkuja.
0: Joo.
1: Ja muillekin äänitutuille ja Vissylle edelleen voimia tähän elämäntilanteeseen, mikä nyt on kohdannut. Ja sulle kovasti terkkuja tosiaan.
0: Kiitos kovasti. Hei, kiva kun soittelit. Mä laitan tuosta Markkuun soimaan.
1: Otan viesti pois sitten sieltä.
0: Joo, tehdään näin. Hei, mukavaa illanjatkoa sulle. Pistetään biisi soimaan.
1: Moi.
0: Kiitti, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun viihteelle Oiva, oikein hyvää iltaa. Kukas soittelee?
4: No kuule, Hellu se täällä.
3: No terve Hellu, mitä kuuluu?
4: Kaikki, minä lujaa puhutaan.
3: Se on hyvä vastaus. Mitä oot touhuillut tänään sateesta huolimatta?
4: Tiedätkö, missä sataa?
3: Eikö siellä sada ollenkaan?
4: Ei.
3: Mistä päin sä soittelet?
4: Mä oon kuule täältä Kesterön kolmilta, eli Hämeenkylän Vesajärveltä.
3: No niin, no ei ole sinne sadepilvet osunut. No miten oot sadettomasta päivästä nauttinut?
4: Mä oon nauttinut ihan oikeasti, niin kuin ihmisen pitää nauttia. Minulla on vapaa päivä.
3: Loistavaa. Mikä sulle on niinku parasta nautintoa tuommoisena, jos on vapaa päivä? Että otatko ihan rennosti tekemättä mitään vai pitääkö vähän touhuttaa jotain?
4: Ei siis sinänsä. Minä olen ottaa puuvapaa viikonloppu.
3: Okei, puuvapaa.
4: Joo.
3: No niin. Miten totta?
4: Meillä on halpoja.
3: Joo.
4: Mitä sun päin tietää puualtarilla autoneen? Minä olin puualtarilta vapaa päivä. Mun toimenpäivä menee ihan siihen. Minä en tehdä mitään. Mä oon kuuntelut varmaan, mitä sanotaan nyt, karresanunnamessa ja täällä kukkapenkkejä.
3: Kukkapenkkejä. Vähän pätkii, mutta kuulin, että halkoja oot tehnyt ja sitten kukkapenkkiä laittanut.
4: Joo, ja nyt tällä erään, niin karresanunnamessa kukkapenkkejä menetään halkovapaan. Ja karresanunnamessa liittyy, jos eikö se kysyä, tai oot kysynyt, mikä se liittyy, niin se on se kaijakoon laturaalti.
3: Vähän pätkii, mutta Kaija Koon kuulin, ja mikäs biisi oli?
4: Latu on auki.
3: Latu on auki, no sen mä sain selvää. Se on hyvä biisi.
4: Ja se penkki on auki, kun mä kohtaan kukkapenkistä, mä pääsin konttaamalla sieltä pois.
3: Joo.
4: Se biisi soi mun päässäni.
3: Ei muuta kuin latu on auki. se on hyvä kappale. Hei, onko
4: sulla... En klapua. En ole halkoa tänä päivänä tehnyt.
3: No se on välillä hyvä olla tekemättäkin. Hei, onko sulla terveisiä vielä loppuun lähtää? Nyt kun latu on auki.
4: Sinä ihanat. Joo, latu on auki ja linjakin on auki. Niin sulle ja...
3: Kiitos.
4: Totta kai sitten mä lähetän. Niin, Timo ja Heidi. Tiedätkö sä, kellekä mä soitin ennen kuin mä sain sun biini?
3: No, kerro.
4: Mä voin kertoa. Miten sä kaikille kertoo? Nimet on vierekkäin. Siinä on sun radio mun puhelimessa. Ja painoin väärästä. Naapurin isäntä soittaa saunan lauteen. No sä laulatko se mulle laulut?
3: Niin, no.
4: Meni vähän väärin. Ei se mitään väliä. Sano se, kuka sen laulaa. Se toimii sinun latuun auki. Kaija Kolta.
3: No lauloko?
4: Tipe sanoi, että minä en ihan osaa tähän sanoja. Ei laulunut. Sano, ota uusi puhelin. Hän kuuntelee saunan lauteelta. Nyt hän kuulee, että minä pääsin läpi.
3: No niin, ne terkut lähti naapuriin.
4: Tiintele Heidille, naapurin mökille menee.
3: Hienoa.
4: Sitten toiset terveys menee tuohon Plikan kuivamaan mökille, tuohon pellon toiselle puolelle. Ja he toi Erja ja Reimalle niille terveys. Sitten toi Sepä Juhalle.
3: Yes.
4: No mitä mä tässä jaarittelen? Sulla on vielä siellä linjoilla odottaa muutakin porukkaa.
3: Niin, no hei.
4: Kaikki hänestä tuntee.
3: Niin, he kyllä.
4: Heillä siellä on sateettomanta ilta. Minä odotan saada, että kaikki on huutanut raju sataa.
3: Niin.
4: Täällä ei saada.
3: No siellä ei saada. Siellä on taivas auki, niin kuin latukin.
4: Ei ole tullut. Ei ole yksikään pihakin vieressä kattunut.
3: No niin, se on hyvä homma. Hei, pidetään latu auki, pistetään biisi soimaan. Niin, me laitetaan nyt linja auki. Kiinni, mä mutta...
4: En konttaa enää tänään. Mulla on latu ollut auki.
3: Hienoa. Hei, kiva kun soittelit, Hellu.
4: Ruovilla. Ja okei, okay, ei mitään.
3: Mukavaa illan jatkoa.
4: Hyvää iltaa.
3: Kiitos, moi moi.
4: No niin, epäti ei.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Latu on auki niin kuin Kaija Kookin sanoo, mutta nyt kyllä maali on häämöttää, sillä kello lähenee 10 ja se meinaa, että on aika päättää tämän illan sun viihteelle toivekonsertti. Kiitos, että olit kuulolla. Meikäläinen pistää seuraavaksi vielä viimeisen biisin soimaan. Se on Nightwishia. Me palaamme, tai minä palaan tänne seuraavan kerran tuossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Toki ensi viikollakin minua voi kuulla, nimittäin Pirkanmaan urheiluviikonlopussa, mitä viikoittain aina torstaisin ja perjantaisin kanavilta kuuluu. Joten jos haluat hyviä menovinkkejä urheilun parissa, niin pistähän sun radio päälle silloin. Mutta viimeinen biisi on tosiaan Nightwishin Alpine Glow, ja tässä oli ihan hauska viesti mukana, nimittäin haluaisin kuulla koirani kanssa kyseisen biisin. Tämän sen takia, että koirani on kuullut tämän viimeiset 8 vuotta ja laulaa mukana. Onko parempaa seremoniaa hyvä päättää tätä lauantai-iltaa kuin se, että harmi, ettei nyt koiran nimeä tai muuta tuossa ollut, eikä saada ääninäytettä linjoille, mutta pistetään ihmeessä tämän kyseisen koiran kunniaksi Nightwish soimaan, ja sitä myötä mä toivottelen sulle sinne oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa ja muutenkin viikonloppua, ja tsemppiä ensi viikkoon. Se on Kitti, moi moi!

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

tai miten korjata sen voisi.

0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja